0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, ki bo tokrat posvečena eni od zgodb Slovencev po svetu. Te zgodbe so pogosto zgodbe poguma, trdega dela in neomajne povezanosti z domovino. Ena takšnih je tudi zgodba gospoda Henrija Novaka, ki se je pred natanko 60 leti kot komaj 20-letni mladenič podal na dolgo pot iz Slovenije v Kanado. Danes, 60 leti pozneje, se v domovino vrača z družino. V teh poznih septembrskih dneh je bil tukaj s svojo družino, njegova druga hči Irena je tukaj praznovala 50 let. Postavili so jim laj, jo presenetili z glasbo, praznovanjem, za katerega tudi sama pravi, da je bo ostalo v najlepšem možnem spominu. No, naš sogovornik pa bo njen oče, Henri Novak, za katerega pot v novo življenje ni bila preprosta. Henri in njegov brat sta se najprej odpravila za tretjim bratom, ki je že živel v Kanadi, a je bila pot tja vse prej kot neposredna. Zaradi takratnih razmer, to je bilo leta 1966, sta morala najprej eno leto preživeti in delati v Franciji, kjer sta čakala na dovoljenje za nadaljevanje poti čez ocean, a vztrajnost se je obrestovala. Ko so se bratje Novak končno združili v Kanadi, so se lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba. S trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje je danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj. Henri Novak je izjemno ponosen tudi na svojo družino, ampak svojo primarno družino je zapustil pred 60 leti, ko se je sredi noči izselil iz Ambrusa in z bratom odpotoval proti Italiji in naprej proti Franciji. Henri, dobrodošel na Veseljaku. Zanima nas vaša zgodba in bova začela kar tam, kjer smo obstali z mislijo, kako se vi spominjate tistih dni, tistega časa, ko ste se odločili zapustiti domovino, ste ta odhod dolgo načrtovali?
3: Jaz nisem nikoli planiral jeti, ne, ker jaz sem v šol bil tele, sem sanitarni tehnik bil, ne, in sem zmeraj mislil naprej nadaljevati, ampak moj brat iz vojske prišel pa ni mogel delati, da bo tele v Ljubljani, ne. V Litostroji so jih jemali noter južnake, ne, ampak ne pa naše fante, ne. Ker je bil mlad, zdrav kmečki fant, pa mu niso dal dela, pa je rekel, grem po svet, ne. Ampak ni hotel jeti, ker on ni nobenih jezikov znal. Jaz pa on so bila zmeraj najboljši tim, on je znal delati vse, jaz sem pa govoril. In za skup so bila en orenga človek. Ne. In jaz je hotel mene, da grem z njim, da govoril, ker že takrat sem precej jeziku govoril, ne. Posva skupšla, ne. In zdaj je pravzaprav v augustu je bilo 60 let, kar sva odšla. In sva šla na prvo Francijo, tam smo v Franciji en leto živela, prej sva šla v Kanado, ne. In mi imamo starejšega brata, ki je že tam bil in nas je vzil tam, ne. Tako, no, ampak 60 let, kar sva odšla odlele iz Slovenije.
4: Ampak vas je več bratov, a ne?
3: Ja, pol so pa še drugi bratje prišli, tu smo že trije bili, ne, in sestra je bila že tam. Doma so bili pa še trije bratje, ne. Tiste sem pa jaz pol spravil tam, ne, počas. 70. leta je Max prišel, 74 metod, 76 Ciril. Tako da smo na vse zadnje vsi skup prišli, ne. Nas je bilo 6 bratov skup tam, ja.
4: Koga ste pa pustili v Sloveniji? Sestro?
3: Ja, sestro Marijo smo po Sloveniji pustili, ker je že poročena bila takrat, ne. In ona je že začela družino in je hotela ostati doma, ne. To je edina.
4: Ampak vi ste šli potem v svet, ste tam tudi ustali čez lužo, pa ste prišli nazaj sem v Slovenijo po dekleta takrat, po žene, a je res to?
3: Ja, brat Jože je že imel eno zbrano in ona je za njim prišla, jaz pa nisem imel nič, ker nisem planiral to, ne. Ampak sem pa domov prišel 73. leta, ne, in sem se srečal z mojo Marico in pol en leto pozneje za menoj prišla tam in sva imela družino lepo na tri punce in zelo lepo sem, nažalost je ona pol zbolela za raka in je 57 let je bila stara, ki je pokojna bila, ne. In zelo žalostno, ampak nimaš kaj, ne.
4: Henry, vas je kar nekaj bratov, ki ste tudi zelo uspeli v Kanadi, imate zelo veliko žago tam, a ne? A je, se vam zdi to plod slovenske pridnosti, pa tudi to, da ste držali bratje skupaj?
3: Vsekakor je slovenska pridnost. Čimo, naprimer, jaz sem v Toronto tam enkrat bil in sem gledal tam Slovence, ne? In mi je eden razložil in razkazal malo tam okolj. Prav, samo Židje so mogoče pred nami. Ker Slovenci smo zelo uspešni in zelo sposobni. Ampak nam pa sploh, ko smo bratje skup zagrabili, ne, nam ni bilo nabreno prepreka prevelika. Ne. In smo zelo v redu uspeli. Ne, da smo imeli kakšne sanje, da imamo bogat ali kaj tacega, nekul. Samo delali pa smo tako, ko smo bili vajen doma. Vsi smo skup zagrabili, pa delali naprej in kar naenkrat je ogromno podjetje ratilo. In danes naša žaga res je po vsej verjetnosti največja na svet. Ne.
2: O nadaljevanju v tem, koliko je na tej žagi zaposlenih, koliko je obdelovalnih površin, koliko je gozdov, ki jih obdelujejo. Gre za ogromne številke, ki si jih Slovenci težko predstavljamo v naši majhni državi, zato potrebujemo nekaj pauze. Naš gost je Henry Novak, slovenski izseljenec, ki že 60 let živi v Kanadi.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost je Henri Novak, ki se je pred 60. Naš gost je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak, kar šestih je bilo, lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Henri, koliko imate zaposlenih in koliko gozdov imate? Oziroma, o kako velikih količinah lesa govorimo, ko gre za vašo žago?
2: Gozdov zelo veliko. Rečimo, naš gost je 96,000 hektarov, ampak to je čist malenkost. To je 10%, 12% tam dobimo. Drugač pa vozimo tudi po 800, tudi 1000 km daleč, vozimo hlodovino na našo žago. In naša žaga 7000 kubikov na dan. Ja, zelo dost. Rečimo, ko vidiš tovornjake tele po cesti in sem nekdo nas gledal, so tele lihen taki, ki tam pri nas tisti največji kamionek so naložen s hlodovino, je približno 50 kubikov. Takih 140 damo čez žago na dan.
1: Ja. Ja, Henri, koliko ste zdaj vi stari in kdo zdaj to vozi naprej? Imate kakšne naslednike?
2: Imamo zelo dobre naslednike, tlele z menoj Robert, od mojega brata sin, on je zdaj tamle v 50-ih, ne, in on vodi, odlično vodi. Jaz sem še zmerom vključen, kakor tuk, da se pogovarjamo in to, ampak ni treba nam neč brigati. Drugač smo, jaz pa moj ta starejši brat Tone, smo še zmerom vključeno v lastništvo in tu. Posta pa dva mlajše brata, oni imata pa drugo podjetje za sečno in njihovi sinovi so že prevzeli, tako na dva sta tu zdaj upokojena žena. Tako da štire bratje smo v glavnem izključeni ven, ne, ampak podjetje naše zelo dobro delajo, ne.
1: No, jaz slišim tudi ene stvari, se to sami radi poudarite, pa tudi Slovenci, ki pridejo k vam na obisk, zelo radi povejo, da če vi se ne bi z lesarstvom ukvarjali, bi bili verjetno bratje pevci, bratje Novak. Vi zelo radi ste prepevali vedno še vedno in slovenska pesem pri vas odmeva, pa tudi zelo radi se podružite, tudi vsi povejo, da ste zelo preprosti ljudje ostali.
2: Well, glasba je v naši krvi. Moj oče je bil vaški harmonikar in je po vseh 80-ih igral okrog. In vsi moji bratje imajo zelo dober posluh in zelo radi pojemo. Lih zdaj smo imeli, prejšnjo soboto smo imeli 75-letnico naše žage, ne? In so pa bili vse delavce z družinam, ne? In bilo čez 500 ljudi tam. Ne? In jaz sem harmoniko vnozil, pa smo vsi v dolini tihi zapeli, ne? Moji bratje in vse skupne in v dolini tih smo mogli malo slovenske kulture predstaviti vsem tem kanačenem, ne.
1: Kaj pa vaši otroci, pa vaši vnuki ali pa od vaših bratov? Slišim, da eden od mlajših tudi igra harmonko in poje slovensko, čeprav ne zna slovensko več govoriti.
2: Ja, no, dva vnuka sta zdaj od Cirila eden in od Metoda eden. Oba sta začela harmonke igrati. In jaz sem jih malo navdušil tu in sem jim zrihtil harmonike, tako da vsak ima svoje zdaj, ne. In oba zelo navdušena igrata. Eden, Zak, je bolj tako kot jaz, ne. Na Bonkul najboljši harmonikar, ampak bo pa zmerom z veseljem igral. In vse pesmi slovenske zna, ne govori pa slovensko, ampak poje pa vse. In stalno slovenske televizijo gleda pa tu. Samo tu, on je samo tem in zelo uživa v tem.
1: Se pravi, da veseljak gori, kdaj, tudi pri vas?
2: Vsekakor, tudi veseljak zagori tam, ja. In je zelo zanimivo, ne, in te mladina zdaj so začeli vključevati se v to in zelo, zelo radi imajo slovensko muziko, ja.
1: Kako ste pa uspeli v vseh teh letih obdržati stik s Slovenijo, z domovino, tudi zdaj ste prišli nazaj kar številčno na obisk?
2: Ja, zdaj nas je 11 prišlo, ne, in naše grupe so zmerom velike. Vsi prihajamo, jaz večkrat prijem, skoraj vsako leto prijem domov, ne, in večkrat nas je velika grupa, ne, in v Sloveniji radi pridemo. Včasih ni bilo tako enostavno, ne, ampak zdaj pa je zelo lepo. Le, Slovenija je čudovita.
1: Kaj pa vi opazite najbolj zdaj, ko se vračate domov, ali pa pred leti, ko ste se vračali domov? Kaj je tisto, kar vam je lepo? Kaj je tisto, kar najbolj pogrešate? to, kar vam pa ni všeč, pa ni treba povedati.
2: No, ker ni nič tam. Ni nobena stvari, da ne bi všeč. No, največ se mi dopade, kako imate teh ansamblu in kako čudovite muzike v Sloveniji. To je nekaj neverjetnega. V mojih časih, tamle v 60-ih, jaz sem kitaro igral največ, več kot harmoniko, ne? In so imeli veselice. So prišli pred cerkvijo, a igraš kakšen inštrument, igraš kakšen inštrument, lahko prideš igrati na našo veselico. Jaz sem na neč kuk veselici igral, kar tako, z drugimi ljudmi, ne? Ker nismo nič bili ansambli, ne nič, ne? Ker niso imeli nobenih miskontrgov, niso nič imeli. Danes so taki krasni ansambli v Sloveniji in tako odlični harmonikori, to je nekaj nevrjetnega, ne? Zelo lepo to.
1: No, trenutno je Henrijeva družina tukaj v Sloveniji na obisku, zelo pogosto pa pridajo v Kanado k njim na obisk tudi slovenski prijatelji. Kako se takrat počutijo, ko jih Slovenci obiščejo na njihovem domu, na njihovi žagi, o tem pa v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost tokrat je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa, najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak lotili dela, ki jim je bilo blizu, to je bilo lesarstvo. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj. No, trenutno je bil Henri tukaj na obisku s svojo družino, zelo pogosto pa se slovenski prijatelji ali del družine tudi odpravijo k njim na obisk v Kanado, obiščejo njihove družine in njihove žage. Henri, kako se takrat počutite, kadar vi dobite v Kanadi obisk iz Slovenije?
2: Zelo lepo. Zelo lepo in jih z veseljem sprejmemo, ne, in zmerom se zelo doma počutimo z njimi. Ne, ja.
3: Henri, zdaj ste uradno v penziji, ne, v pokoju, ampak kaj to za vas v praksi pomeni? Koliko še res delate, koliko pa tudi uživate?
2: Mi smo zmerom imeli tako, ne, se smo dost delali in vse, ampak zmerom smo pa imeli svoj čas za družino pa za prijatelje. In tu še danes delamo, ne, največ za družbo, za prijatelje, za skupaj piknike, pa vse tu, pa za pojemo, pa vse tu. Zato ni nikoli manjkalo časa, ne.
3: Veliko izseljencev slovenskih pravi, da ko pridejo domov s časoma, tukaj več nikogar nimajo. Vi tukaj imate in prijatelje in verjetno tudi še sorodnike.
2: O ja, dosti je več prijateljev kot sorodnika, ampak tu sorodniku, posebno moja sestra, njena družina je zdaj v celoti okoli 45 in se dale večje družine.
3: Na kaj pa pomislite, kadar ste doma v Kanadi in pomislite na Slovenijo, kaj je tisto, kar najbolj pogrešate?
2: No, ne moram reči, da kaj pogrešem. Ko pridem v Slovenijo, se zelo sprostim in zelo uživam, posebno v muziki in sem tam, ne. Ampak, ko sem tam, sem v drugem svetu in sem z nočki pa vse, ne. In ne moram reči, da kaj pogrešam, ne.
3: In tudi ne morate reči, da vam je žal, da ste pred leti, pred 60 leti odšli?
2: Ne, nikakor mi ni žal, no. No, in jaz ne vem, nekdo je sigurno na nas dobro gledal, da nam je dal vse te lepe pogoje in se nikoli niti v sanjah ne bi mogli predstavljati, da bomo prišli tam, kjer smo danes, ne.
3: Ampak verjetno ste tudi veliko sami naredili za to, sej ravno dano vam ni bilo nič, ne, sej niste nič imeli, ko ste tja prišli.
2: Ne, nič nismo imeli in dano ni bilo nič, ampak moram pa reči, da so tam tele biznesi pa vsi

0: leti so zelo sodelovali z nami. Kljub temu, da smo bili konkurenca, ne, in so bili zelo prijazni, zelo sprejeli so nas, niso nas imeli kukor na stran kot emigrante, ne, kukor tlele pravijo tisto DP, displaced person in to. Nas niso nekoli tako tretali, zmerno so nas lepo sprejeli in pomagali nam, da smo napredovali lahko. Ne.
1: Kaj bi vi rekli kakšnim mladim, ki se zdaj odločajo, da bi šli živeti, recimo v Kanado, a bi jim to priporočali?
0: V glavnem Slovenija je tako čudovita in danes Slovenijo imate lepo ekonomijo, ne bi preveč priporočil, ampak Kanada je v redu, ni nič narobe s Kanado. Sem, kaj jaz nimam rad, emigracija v Kanado se je veliko spremenila in tele emigranti, ki pridejo danes, v glavnem pridejo zaradi tega, da so na državni payroll, da dobijo plačeno vse, njim ni treba delati. To je čist drugačke takrat, ko sem ješil. Mi smo gledali za priložnosti. In priložnost je bilo čuda, samo če si hotel delati. Danes pa dosti imigrantov pride tam, ki ne gledajo za delo. Delajo sem, kaj jim bo država dala. Ne?
1: In če zdaj gledate za nazaj, kaj lahko rečete v parih stavkih, kakšno življenje ste imeli? Bi ga ponovili?
0: Vsekakor, niti enega koraka ne bi drugač naredil. Samo če bi mogel, da mi ne bi žena umrla. Ne? To je edino, da bi popravil. Drugega pa čisto vse najboljše.
1: Kaj se vam pa zdi, da je ključno pri vsem uspehu, pri tem, da se človek počuti doma, tudi ko je kje druge, na drugem koncu sveta? In kaj je tist ključ do uspeha ali pa zadovoljstva na drugem koncu sveta?
0: V glavnem, mi smo zmerom verjeli, da vsi, ki so za nas delali, so bili kot del družine. In kakor ti otroke in v svoji družini jih imaš, ne, jih moraš spoštovati, jih moraš gledati kot vsak je en individualc. Ne. Vsak ima svoje misli in svoje želje in to. In moraš na to tako razumeti. In tako mi tu delavce smo zmerom tritali kot družino. In lih zadnjič, ko smo imeli prejšen teden, ne, tam, ko smo imeli 500 ljudi tam, jaz sem rekel, tu smo mi prevzeli, ker Dunkley grupa, ki so imeli prej žago, oni so imenovali svoje delavce družina. Mislim, jaz sem rekel, prej je bila Dunkley družina, zdaj je pa Novak družina. Vi ste vsi naša družina in mi spoštujemo vsadzga delavca za njegovo individualnost in vsadzga, ne, za kar oni delajo. Ne.
1: In oni vam to zagotovo vračajo?
0: Vsekakor. Taki, in to je moj brat Jože, največ verjel, ne. Prav, če so veseli delavci, če pridejo na delo, zato ker radi pridejo, bodo najboljši delavci, ne. Da ne pridejo samo zaradi plače.
1: Ja, nas veseli, da lahko zdaj v miru gledate, kako podjetje še naprej cveti, vsi sadovi vašega dela, da bo šlo naprej, a ne? In da se bo še razcvetalo in da lahko vi v miru tudi malo použivate.
0: No, vsekakor, naša druga generacija, ta Robert, ki je prevzel vodenje tega, oni v glavnem vodijo v istem stilu, ki smo mi prej vodili in nadaljuje tisto in tako, da mi lahko lepo čist v miru imamo svoje stvari, zdaj ni treba brigati, kaj bo oni nadelali, ne. Ja.
1: Hvala lepa, Henry, potem pa še naprej uživajte zdaj na dopustu v Sloveniji, uživajte s svojimi prijatelji, da bomo še kakšno zapeli in se čim večkrat videli.
0: Ja, najlepše hvala, ja. Zapel pa sigurno, ja.
2: No, tudi na ta dan, ko je bil posnet tale intervju, smo še kako peli, seveda slovenske pesmi, in utrnila se je marsikatera solza, tako njim kot nam, ki vsak dan živimo v prelepi deželi Sloveniji. Ampak tudi na drugem koncu sveta je lahko dom lep in brez obžalovan, če le življenje zgrajeno na zdravih in domačnih temeljih. Hvala lepa družini Novak, ki nas je sprejela v svojo družbo, da smo se lahko z njimi poveselili, in seveda lepe pozdrave tudi vsem vam, dragi Slovenci, doma v zamejstvu in po svetu. Uživajte, kjerkoli že ste, in še naprej negujte slovensko in hvala, ker slovensko zgodbo delite tudi svojim potomcem.
3: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Veseli vrtiljak.
3: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet,
1: Kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.
3: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste danes že nazdravili sosedom. Če niste, bo to v vašem imenu postoril ansambel Nika Zajca. Niko Zajc in Ivan Sivec sta si ob nastanku skladbe Segla v rok leta 1992, skladba Na zdravje sosed pa je postala nosilka kasete, ki jo je na prodajne police plasirala založba Helidon. Ko se je Niko Zajc s svojim ansamblom poslovil od moškega vokalnega terceta, se je v ansamblu začel nov vzpon s pevcova Majdo Korošec in Borisom Kopitarjem. Za mnoge ljubitelje domače glasbe je ta duet vse do današnjih dni prezentiral enega bolj prepoznavnih mešanih pevskih duetov v slovenski domači glasbi. Boris Kopitar je bil že pred vstopom v Zajčev ansambel zelo prepoznavna in medijsko izpostavljena osebnost. Kot televizijskega voditelja se ga mnogi spominjamo iz legendarnega videomeha, lojterca domači, glasbenih spominov, pa iz različnih samostojnih televizijskih oddaj, ki jih je kot moderator posnel z najboljšimi ansambli širom po Sloveniji. Naj jih omenimo le nekaj. Ansambel bratov Avsenik, ansambel Lojzeta Slaka, Alpski kvintet, ansambel Franca Miheliča, Henček, Vance Zosevetrov in mnogi, mnogi drugi. Boris Kopitar se je zapisal kot eden najkvalitetnejših televizijskih voditeljev z narodno zabavno vsebino. Sicer pa recept za njegov uspeh tiči tudi v tem, da se je kot glasbenik dolga leta kalil v narodno zabavnih vodah in je znal med intervjujem glasbenikov zastaviti pravo in kompetentno vprašanje. Polko Na zdravje sosed bodo za vas igrali in prepevali Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton, Franc Pestotnik, ritem kitara, ter pevca Majda Korošec in Boris Kopitar.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Veselja.

0: Današnja nedelja nam bo postregla z veliko sončnimi žarki in s takšnim vremenom bomo začeli tudi nov delovni teden. Danes najvišje dnevne vse tja do 22 stopinj, najtopleje pa bodo termometri kazali v torek, ko jih bomo namerili 24. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja tudi na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. No vse do srede 30. septembra pa bo do 5. ure popoldan zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Zaradi del pa bo prav tako zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom vse do jutri do 6. ure zjutraj. Ob cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane čim dlje, nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno posebnost kje.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Gorenci ljudje smo veseli, dežele premile ljube. Zakaj ne bi vriskali peli, saj ponos nam dviga srce? Kje take planjave, kje take višave, kje čar je prirodni tako razodet? Nikjer, le gorenski ima vse to svet.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v današnji Bukvarni. Danes vrata hkrati odpiramo književnosti in glasbi, ki k nam vstopata v enem delu. Prebran odlomek je namreč zelo poseben, saj gre za del libreta, torej besedila za opero, njegova avtorica pa je povrhu ženska. Zadnje dejstvo v današnjih časih ni nič posebnega, v času nastanka v 19. stoletju pa so bila dela ženskih avtoric redka. Mnogo so tudi zaradi ženskega podpisa ostala neobjavljena. Avtorica gorenskega slavčka je poznala Prešerna, pri literarnem delu pa je sodelovala s Franom Levstikom in Josipom Stritarjem. Kdo je bila mlada dama? V nadaljevanju.

0: To je Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni gostimo avtorico libreta besedila za opero prve slovenske opere. V uvodu sem že omenila, da ni povsem običajno, da je avtorica tega besedila dejansko ženska. Luizi Pesjak je pri tem, da je svoja dela lahko objavljala, zagotovo pomagalo tudi njeno poreklo. Luiza je bila najstarejši otrok doktorja Blaža Krobata, tistega, ki je službo nudil tudi Prešernu. Luiza je bila izobraženo dekle, saj je bila že v mladih letih deležna pouka pesništva, učila pa se je tudi romanske jezike. Bila je izobražena na vseh področjih. Poznala je literaturo in dogajanje v ozadju. Zaradi družine, iz katere je izhajala, je imela stik z vidnejšimi predstavniki tedanje družbe, tudi s Prešernom, ki pa ni bil le njen zgled, pač pa tudi učitelj. Učil jo je angleškega jezika in ji širil obzorja tudi v okviru klasičnega izobraževanja. Ob 14. rojstnem dnevu pa ji je napisal tudi pesem, napisano v nemškem jeziku. V tem jeziku je pesniti začela tudi Pesjakova. Poleg Prešerna je na njo velik vtis naredil tudi Fran Levstik, s katerim si je dopisovala pa tudi srečala. Levstik je bil kritičen do njenih prevodov Prešernovih del, saj naj bi bil jezik v prevodih pomankljiv. Kasneje se je Pesjakova poročila z bogatim trgovcem Pesjakom, od tod tudi njen priimek, in se odmaknila od literature in slovenskega jezika ter se posvetila materinstvu. Njenih 5 hčera je govorilo nemško in francosko vse do preporoda slovenskega meščanstva, ko je bila tudi slovenščina cenjen jezik. Takrat so se mlade Pesjakove skupaj z materjo posvetile slovenščini s pomočjo mankljiv. Kasneje se je Pesjakova poročila z bogatim trgovcem Pesjakom, od tod tudi njen priimek, in se odmaknila od literature in slovenskega jezika ter se posvetila materinstvu. Njenih 5 hčera je govorilo nemško in francosko vse do preporoda slovenskega meščanstva, ko je bil

0: Poslušate Bukvarno.
1: Danes v Bukvarni poslušamo opero, opereto ali bolje rečeno njeno besedilo. Libreto opere je napisala Luiza Pesjak, slovenska pesnica, pisateljica in prevajalka. Gorenjski Slavček je nastal na pobudo dramatičnega društva, ki je objavilo razpis za libreto in opereto. Razlika med opero in opereto je ta, da so med opereto tudi govorjeni deli, opera pa je zgolj peta. Gorenjski Slavček je bil tako sprva opereta, danes pa ga poznamo kot komično opero v treh dejanjih. Libreto za opero je napisala Luiza Pesjak in če zgodbo na hitro povzamemo, govori o Franju, ki se vrne domov, kjer ga čakata prijatelj Lovro in dekle Minka, ki jo želi zabavljati.

0: turški francoz, odpeljati v svet, da bi si kruh služila s petjem. Vse to se dogaja, ko je Minkina družina, ki sicer živi v idiličnem gorenskem kraju, v velikih finančnih težavah. Preprosta in nerazumljiva zgodba, domač kraj, komičnost, ljudskost in navidezna zmaga domačega nad tujim tvorijo domačo opero in ji dajejo dodano vrednost, zaradi katere opera sodi med največkrat izvajane in najbolj priljubljene slovenske opere. Danes je opereta opera, libreto je predelan, a Luiza Pesjak ostaja tista, ki se je prva podpisala pod to delo, ker še danes štejemo kot dosežek ne le v ženski literaturi, pač pa v zgodovini slovenske literature nasploh. Današnjo bokvarno s tem dejstvom zapiram. In vam, Anja Marin, želim vse dobro do naslednjič. Imejte se lepo.
1: To je bila bokvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
3: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
2: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, manči, štrukelj moj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.
2: Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep.
2: Dobro jutro z Veseljakovega studija, dan začenjamo z vremensko napovedjo, 2 minuti sta čez 7, ki pravi, da bo danes za začetek dneva še kar megleno, ponekod ni povsod, ponekod se še vidi tale polna lunca, ki je obsijala noč, da to ni bila takšna, kot bi človek pričakoval. Kar se današnjih temperatur tiče, do 23 gremo in pojutranji megli, kjer pač je, se obeta en tak krasen, sončen jesenski dan. Jutri tudi pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva meglen po nižinah, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zjutraj od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, čez dan do 23, na Primorskem do 26 stopinj. In nič ni lepšega kot to, da nadaljujemo z lepimi jesenskimi dnevi v torek in sredo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro, tudi na ceste, če ste za volanom, promet poteka tekoče, brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, če veste drugače, da so morda že kje na terenu, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Žiga Deršek.
1: In eno lepo dobro jutro z najboljšo domačo glasbo vas pospremimo v dan, ki bo očitno sončen in prav lep. Morda namenjen kakšnemu izletu za vas ob svetovnem dnevu turizma, ki ga mnogi praznujejo kar cel tale vikend. Tudi v Beogradu na moru, kamor pošiljamo lepe pozdrave veseljakom, ki nas spremljajo že tako, da brez veseljaka tudi ne morejo ostati. Vem, da 10 avtobusov je dol, imajo se čudovito, z njimi bomo govorili v živo, naša veseljakova karavana tudi letos sama sebi ni rekla ne in kot ji je v navadi, ko veseljak potuje, se sonce smeje, tudi letos smo veseli. Kar se tiče svetovnega dneva turizma, pa še takole, turisti so zmeraj bolj zahtevni, iščejo unikatna, avtentična doživetja, mogoče bo še danes kdo med vami dobil kako idejo, na kakšen način bi jim lahko ponudil več, pa da je to za to nedeljo, ko bo lepa in obsijana sonce, morda to vaša naslednja poslovna in uspešna priložnost za naslednjih nekaj let. Uro začenjamo s fehtarji. Lepo, da smo skupaj.

Dan. 13 minut čez 7, dobro jutro še enkrat. 27. september v slovenski zgodovini je zaznamovan predvsem z rojstvom Edvarda Kocbeka. Pomemben slovenski politik je bil to pisatelj, mislec in politik. 27. septembrom v zgodovini z letnico 1926 povezane tudi velike poplave v Ljubljani in okolici ter pomembni koraki pri oblikovanju slovenske obrambne in politične samostojnosti. Danes pa praznuje nekdo, ki ga imamo veseljaki zelo radi, ki je naš glasbeni arhiv opremo z ogromno skladbami, tudi s humorjem zagotovo, in to je nihče drug kot izjemen glasbenik, harmonikar, klarinetist, kitarist, pevec, komponist in aranžer iz Liboj pri Žalcu. Vse najboljše, Miro Klin.

Zgodil se je torej na današnji dan leta 1960 v Celju. Glasbena pot ga je že kot zelo mladega vodila tudi do številnih uspehov. Med drugim je leta 81 in 82 zmagal na tekmovanju Zlata harmonika Ljubečne. Uspešen pa je bil tudi na mednarodnem tekmovanju v Italiji in tako zagotovo zaznamoval svojo kariero. Leta 85 ustanovil potem svoj ansambel, v katerem ustvaril več kot 150 avtorskih del ali pa še veliko več kot toliko. Se veste, kako je glasba, še kar nekaj skladb, če ne ogromno, ostane zaprtih nekje v predalih in čakajo na obuditev, morda nekoč, morda še kdaj. Ali sploh kdaj. Ob glasbi ga poznamo tudi kot odličnega in priljubljenega harmonikarja v liku Klobasekovega Pepija. Moja včas

No, morda pa si jo danes privoščimo še od začetka do konca, kdaj na kak način. Velja tudi Mero za odličnega pedagoga mnogim glasbenikom. Tako da, dragi Mero, vse najboljše želimo, veliko zdravja, glasbe, ustvarjalnosti ter predvsem veselih trenutkov skupaj z veseljakom.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Vincenci Pavelski, apostol krščanske ljubezni. Vincenci Pavelski je ustanovil misijonsko skupnost lazaristov in skupaj s sveto Ludoviko družbo hčera krščanske ljubezni. Poznane so tudi kot usmiljenke. Rodil se je v kmečki družini, bil je ujet od turških roparjev in preživel 2 leti kot sužen. Ampak to ga ni zlomilo. Ko je prišel v Pariz, se je posvetil pomoči ubogim. Pred nekaj leti me je ogovoril en župnik in pravi, da imajo v župniji Rome. In če bi lahko zaradi talenta dela z njimi prišel delovati tudi v njihovo župnijo. Vendar sem ga prijazno zavrnil, saj dar ljubezni ima vsak od nas. Vsak, ki je ranjen in pomoči potreben, potrebuje le našo ljubezen. Nič več. Sveti Vincenci Pavelski, prosi za nas. In naj bomo tudi mi, apostoli krščanske ljubezni. Pa lep dan vam želim.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Izjemni Modrijani, še pod vtisi 24. in 25. septembra 2026 zagotovo se bo vtisnil v spomin številnih, ki so z njimi preživeli kar dve noči Modrijanov v Ljubljani, ne samo kot gledalci, ampak tudi kot ansambli, orkestri, harmonikari, pevci, plesalci in gosti iz različnih glasbenih zvrsti. Lahko še kakšno podrobno z vami delim, preden skladbo slišimo. V tem trenutku minuto namenimo vremenu, ki pravi, da je po nekaterih nižinah še vedno kar z gosto meglo, ki se bo razkadila za dan, ki se obeta večinoma jasen, z najboljšo domačo glasbo na veseljaku. Nekaj burje na Primorskem, do večera bo prehodno oslabela, kar se temperatur tiče pa danes do 23 na Primorskem, do 25 stopinj. Jutrišnji dan pretežno jasen, zjutraj in del dopoldneva tudi meglen, potem pa do 23 stopinj na Primorskem, do 26 in sončno tudi v torek in sredo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Če že šoferate na Dolenjski avtocesti oviran promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani previdno zaradi predmeta na vozišču, ponekod po državi tudi megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, na oškodil kako meglenko prežgat, sicer pa promet poteka brez posebnosti, radarjev in kontrol ni, če veste drugače pa nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Žiga Deršek z vami in še preden zavrtim Modrijane. Letošnjo noč Modrijanov so kot presenečenje posvetili Petru Švabu, atu Modrijanov. Skupino spremlja vseh 26 let njenega delovanja. Po njihovih podatkih je bil z njimi na približno 5200 nastopih, pri katerih je kot prostovoljec pomagal pri organizaciji, prevozih, ozvočanju, številnih drugih opravilih v zakulisju. Modrijani so tudi izračunali, da jim je v tem času posvetil kar 14 let svojega življenja.
5: Treba biti zelo odkrita, ne? Zaslužni so vsi starši. Tudi naše mame, pa vsi naši očetje. Ati je pa pač na špilih z nami, pa pač največ vid tudi nekih kozlari pa lumpari in pač moraš ga pohvaliti za to, da ne pove vsega, kar na špilih vita, ne? Je pa Jack, no? Je zelo izdržljiv in je tudi vzornik vseh, pa jaz vem, da ima one štiri enako rad kot mene, ne? Ampak mi smo se danes spomnali vseh naših prednikov, vseh naših staršev, ki so bili tudi glasbeniki, ne? In Milana od Roka in Ivana od Franjota. Brez staršev ne bilo nas, zdaj pa moramo mi naprej delati na otroci. A ne, Sergio?
6: Nadušila ste me, nisem več zmatran. Gremo otroke delati. Adio. Na konc intervjuja, adio. Gremo otroke delati.
0: Pod vtisi koncerta zagotovo tudi mi več o tem dogodku, tudi na naši spletni strani, kjer boste ugotovili, da je prišlo tudi do zaroke, med kom in ob kakšnem slučaju pa dobrodošli k prebiranju.
7: Na odru je bilo najprej ogromno treme, kot da ne bi igrali 26 let, kot da bi bili skupaj komaj pol leta, ampak potem se je to nekako umirilo in smo normalno delali naprej. Cele 4 ure.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
6: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

naša glasba ansambl Opoj na veseljaku. Še preden rečemo kakšno opojni skedenfešti danes večer, pa najboljši valček leta 2022, Cik-cak kvintet in Jeziček.

0: Z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Jezična skedenfešta z jezično mamo Manko, če tako nadaljujemo, pa današnja oddaja tudi precej štajersko obarvana. Mama Manka in Ljubica Špure Jazbinšek, ki bo tudi gostja oddaje s svojim ansamblom, se bosta kar hitro zapletli v primerjavo med Štajerci in Dolenci. Manka pa ima tudi svojo razlago za to, zakaj je na štajerskem svet takoj videti lepši.
2: V skedenfešti se ne tekmuje. Mi ne tekmujemo, ko smo pa že glih pri tekmovanju. A veš, kakšna je razlika med Štajercem in Dolencem?
3: Kaj, niste rekli, da ne tekmujemo? Ja, povejte.
2: Štajerc ne mora videti na pol praznega kozarca, Dolenc pa ne na pol polnega, ne?
3: No, če ste že začela, ja. Ne, vam bom še jaz enega povedla. Ljubljančan, ne? Ja. Ljubljančan reče, lačen si ful drugačen. Veste, kaj pa reče Štajerc?
2: Kaj?
3: Ja, trezen si ful brezvezen.
1: Za glasbo bodo poskrbeli tudi Klara Lorger, ansambel Vihar, Polonca in Klaudija, skupina Katrca, Martina Švab, Izak Palma, vse to danes ob 20.
0: Skedenfešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po izključitvi z turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si.
2: 2 minuti sta čez 8, v Kopru 15 stopinj, Bohinju 8, Slovenj Gradcu 6, v Ljubljani 6, prav tako in v Novem mestu 7 stopinj. Danes bo po meglenem jutru po nižinah ponekod večinoma jasen dan, čez dan do 23, na Primorskem do 25 stopinj, tudi jutri pretežno jasno zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zjutraj bo od 5 do 9 v Slovenski Istri okoli 11, čez dan do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj. V torek in sredo večinoma jasno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Na ceste pokvarjeno vozilo ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na uvozu Izola. In še informacija o zaporah. Danes bodo zaradi kolesarske dirke 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in na relaciji Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi dogodka 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konicah med 9. in 13.30 in še z ceste Bizeljsko Orešje informacija o zapori cestišča zaradi del pri Bukovju še do srede do 17. ure. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšnega ali kakšno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Žiga Deršek.
1: 27. september, dobro jutro, še zmeraj v nadaljevanju, pa kakšno besedo rečemo živo tudi z gosti. Današnjega jutra Robert Zupen prihaja s predstavniki folklorne skupine Vransko, ki naslednjo nedeljo 4. oktobra praznujejo že 20-letnico delovanja. Lepo, da smo skupaj.

0: Najdite nas danes med 11. in 12.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
0: Če vam je mar do njih in če so vam uporabni, zagotovo so, če se sprašujete, je odgovor ja. September pred koncem na kmetijah dela ne zmanjka. Oddaj Slovenska zemlja danes med 11. in 12. na veseljaku. Preverite, kaj mora kmet še postoriti pred zimo. Od pravočasnega spravila koruze, krompirja in pese do setve ozimnih žit. Izvedeli boste tudi, kako pripraviti sadovnjake, vinograde in zelenjavne vrtove na hladnejše mesece in kaj vse je treba urediti pri živini in mehanizaciji. Ne zamudite koristnih nasvetov, opomnikov, tudi o administrativnih rokih danes med 11. in 12.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
1: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Halo Beton Trebnje, 031-644-300.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, en turbo lepi dan tudi tebi.
1: O, tu imaš pa prav, ker imam tetelo sfrizirano raketo od motorja, ja, ja.
2: Veš, to je pa, ne, da bi se hvalil sam izdelek doktorja Marjana.
1: Lej, važno je, da moped dela.
2: Ja, važno je tudi, da dol ne flikneš, da ne padaš, ne?
1: To imaš prav, sam tudi padci so različni.
2: Ja, ja, so, seveda so, ja.
1: A ti povem, da je razlika, se sliš per padci, če ti padeš iz 10. ali pa iz 1. štuka.
2: Ja, kolika je razlika, da se čuje, ne zastopim?
1: Ja, če padeš iz 10. štuka, se sliš, tup. Če pa padeš iz 1. je pa...
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Če kdo, potem veseljaki zagotovo najdemo veliko razlogov za veselje, smeh in zabavo tudi v nadaljevanju, ko se v studiju veseljaka pridružijo posebni gosti, ali lepo po vrsti. Zaenkrat, če je meglen dan po večini, lahko da je že ponekod po državi tudi sončen, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela, kar se dneva tiče bo pa kar sončno ugoden do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižjih megleno, od 5 do 9 bo v slovenski Istri okoli 11 za začetek dneva, potem čez dan pa do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Torek in sreda večinoma jasno.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: V Anhovem merijo pri cementarni toliko glede dogajanja na slovenskih cestah. 3 minute čez pol deveto, morda še informacija, da je danes aktualna kolesarska dirka na relaciji Sečovlje-Dragonja, tudi na relaciji Sečovlje-Lucija, zaradi tega tudi 15-minutne popolne zapore med 10.15 in 11. uro. Varno pot do cilja, če opaste kak radar še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: Zdaj pa kakšna beseda več o gostih, ki se mi pridružijo čez nekaj trenutkov. Robert Zupan, seveda ga vsi poznate, prihaja pa s predstavniki folklornega društva Vransko, ki naslednjo nedeljo 4. oktobra praznujejo 20. obletnico delovanja. O njihovih letih delovanja spregovorimo, kakšno vidim, da bomo imeli tudi nekaj za pikend, ki še nisem imel zajtrka, tako da čudovito. Damjana Lukman bo tudi z nami, Mato Gorenšek in vi, ki ne odhajate daleč čez dobre 5 minut.

0: 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
1: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Na veseljaku.
1: Z najboljšo domačo glasbo, s katero se vrnemo v vaše domove in kjerkoli ste v nadaljevanju, še predtem pa pozdravimo goste, ki slavijo ne 30, tako kot mi, ampak 20 let delovanja, in to je folklorno društvo Vransko. V tem trenutku ga lepo pozdravljamo, v njihovem imenu pa Damjana Lukman in Mato Gorenšek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam in vsem veseljakom na televiziji in na radiju.
1: In zelo smo počaščeni, da sta prišla tudi z enim izmed gostov dogodka, ki je zelo konkretno povezan z vašim ustvarjanjem in delovanjem, praktično že od samega začetka, lahko rečemo. Robi Zupan je to, ansambel Zupan tudi z nami. Ja,
3: lepo zdrav tudi z naše strani.
1: Kako se imate? Priprav je kar nekaj, 20-letnica je lep jubilej.
2: Ja, vsekakor, lep jubilej, ampak tudi veliko priprav, tako kot ste rekli. Veliko smo na televiziji, potem v časopise dajemo reklame, na radio in pa tudi sami se oglašamo. Trenutno imamo kar precej nastopov in na vsakem nastopu tudi povemo, da vabimo na naš koncert, ki ga imamo naslednjo nedeljo, 4. oktobra ob 17. uri na Vranskem.
1: Pa ne boste na Vranskem samo z ansamblom Robert oziroma Zupan, da tako rečemo, oziroma z Robijem Zupanom, kdo še vse pride?
2: Ja, vsekakor, z nami bo še kvartet Čelom, glasbena skupina Mjav, potem župnik Tori Pečovnik in pa folklorna skupina osnovne šole Vransko, vse skupaj pa bo povezoval tudi Savinčan Franci Podbrežnik.
1: Robi, nisem vedel, da si ti tak folklorist, od kdaj že?
3: Ja, od samega začetka, v bistvu smo bila podpornika z ženo ustanovitvi tega društva in pa seveda poslanstvo njihovo je imel globok pomen, da se nadaljuje ples, ljudsko izročilo, prenašati naprej in to je tudi nekako povezano s našo muziko, tudi naša muzika izvira nekako iz ljudske glasbe in smo bila 100% podpornika že od vsega začetka. Potem malo pomoči, kar se tiče glasbene podlage, so pomagal, kar se je dal. Ne nazadnje pa z njimi igral tudi moj oče, spremljal, tako da smo bili povezani na vseh koncih.
1: Se pravi, se praznovanju konkretno pridružujete tudi vi z ansamblom Zupan. Kako so kaj v ansamblu podkovani plesati splete, kar ni samo klasična polka ali valček?
3: No, tudi mi dva nismo nikdar plesala pri folklornem društvu. Skratka, bila smo bolj podpornika po glasbeni plati. Drugače pa za muzikante je ponavadi tak, da mi največkrat igramo, ne plešemo, tak da, ja.
1: Za dobro glasbo bo zagotovo
3: pa
1: poskrbljeno.
3: Pa tudi kaj malo zaplešemo.
1: Absolutno, se razume. Pa se dobro glasbo, dober ritem, folklorna skupina potrebuje, ne? Že 20 let vam gre odlično in očitno se ni za bad, ker imate toliko zveste sodelavce tudi za prihodnje.
4: Ja.
2: Vsekakor, veliko plešemo, veliko treniramo, ampak vsak korak, vsaka vaja je še vedno nujno potrebna. Pozabila sem pa preomeniti še ene muzikante, to so pa prifarski muzikanti, ki v tem trenutku lepo pozdravljam in se veselimo njihovih obiska, da nam popestrijo dogodek.
1: Ste pa omenili Dorja. Kako je on povezan s samo folklorno skupino in 20 leti delovanja? Neka povezava tukaj je.
2: Ja, to je že skozi povezava. Vsekakor Dorje je tudi Vranšan in pa brat naše plesavke Marjance, tako da je tudi on, bom rekla, čisto naš. Pa tudi folklorno društvo se je nekje začelo ustanavljati tudi iz povezavo z Berlinom, ko je bil Dori še v Berlinu, je bila tam naša predsednica, ki je še vedno predsednica, Slava Škrabar, ki je imela slovensko društvo folkloro in ko se je vrnila potem v Navransko, v domovino, je na Vranskem ustanovila svoje društvo in tako da Dori še vedno povezuje nas in jih, pa tudi folklora je potem ga obiskala v Berlinu in mu tam odplesala.
1: Krasno. V nadaljevanju rečemo kakšno tudi o dveh vstopnicah na dogodek, ki sta lahko vaši. Naslednja nedelja je njihov dan, ko se lahko odpravite v Vransko na 20. obletnico delovanja folklornega društva Vransko, kot smo slišali, z odlično glasbo. V nadaljevanju pa rečemo poleg nagradne igre, ki jo bomo za vas pripravili na našem Facebook profilu in družbenih omrežjih, tudi kakšno o tem, zakaj je folklorno društvo Vransko tako konkretno povezano z velikonočnim časom. Še pred tem pa ljubezen in gore od Zupanov.

0: Zraku.
1: Če kdo potem muzikanti in folklorniki, ki delujejo v različnih ansamblih in društvih, zagotovo vedo, kako lepa je Slovenija. Pa ne samo Slovenija, danes imamo goste, s katerimi se lahko konkretno pogovarjam o tem, kako je tudi v zamejstvu. Folklorno društvo Vransko naslednjo nedeljo, 4. oktobra, praznuje 20. obletnico delovanja. Na Vransko ste vabljeni tudi vi. Z nami še zmeraj Damjana Lukman, Mato Gorenšek iz društva, pa Robert Zupan, ansambl Zupan, ki bo tudi poskrbel za glasbo. Danes sta Damjana in Mato oblečena v značilne noše za vaš okoliš.
2: Tako je, midva so oblečena v vranske noše, v boljše noše. To so noše, ki so iz časa Šventnerja. Lavoslav Šventner je bil založnik na Vranskem, imamo še njegovo hišo, spominsko sobo. In Lavoslav Šventner je bil založnik Ivanu Cankarju. In takrat so bile dame, gospe, vranske, v takih oblačilih, kadar je bil praznik.
1: Verjamem, da bo velik praznik 4. oktobra za vas in bodo te noše vidne.
2: Tako je. Bodo v enem spletu. Imeli bomo dva spleta. V enem spletu bomo oblečeni v vranskih nošah iz Šventnerjevega časa. V drugem spletu se bomo pa predstavili s plesi z različnih pokrajin Slovenije in glede na to, kateri par pleše določen ples v ospredju, bo oblečen v nošo iz tistega dela pokrajine.
1: Koliko članov je v društvu, koliko bo plesalcev na odru?
2: Ja, plesalcev bo malenkost manj zaradi nekih odsotnosti, vendar pa nas je v društvu 25.
1: Danes sta izostala skupine, ker so ostali baje pri Sveti Maši, nek poseben župninski dan je danes.
2: Tako je, danes je Mihelova nedela na Vranskem in ker je pač to farni praznik in mi veliko sodelujemo z gospodom župnikom in pa s celo faro, so povabljeni, da se udeležijo v nošah maše in zato so eni tam, mi smo pa tule.
1: Robi, a vi boste imeli gorenske noše kot ansambl, ali se boste o vransko folkloro odlegali?
3: Ne, mi imamo vedno te svetovno znane gorenske noše, tako da to je tudi nekako naš zaščitni znak. No.
1: A vas je mogoče že do zdaj kak skupen nastop peljal v tujino, tako folklorno društvo Vransko kot ansambl Zupan?
3: Ja, mislim, da smo imeli tudi skupne izlete nekje v Avstrijo. Ja, ja, mislim, da je bila to nek pohod fan kluba, pa še tudi nek celtfest prejšnji večer. Tako da. Ja, pa kje smo še bili? V zamejstvu tudi?
2: Pri zamejskih Slovencih.
3: Zamejskih Slovencih v Italiji, tako.
2: Trstom.
1: No, super. Pa če ne drugače, kakšen slovenski praznik tudi združi tako ali drugače, ene in druge ustvarjalce. Naprimer, Velika noč, o tem smo prej nekaj rekli, kaj se za Veliko noč pri vas dogaja, pa ni samo Velika noč tista, ki združuje.
2: Naše društvo sodeluje skozi celo leto, ne samo z Vranskim, ampak tudi z vsemi okoliškimi kraji in okoliškimi občinami. Na Vranskem, če začnemo, bom rekla, po koledarskem letu je tista velik dogodek Velika noč. Na velikonočno soboto postavimo člani folklornega društva Stojnica. Na njo postavimo dobrote, ki pač pritičajo temu času. Potem pa se udeležimo žegna. Moški predstavnik, to je naš mato po navadi, takrat odnese najprej kruh. Gre v sprevodu prvi s kruhom v roki. Ženske pa si na glavo sadimo jerbase in nesemo v cerkev žegno. Tako ostali pa nas pač nam naredijo, bom rekla, prostor, da najprej mi položimo to na tla.
1: Lepo.
2: In potem, ko je vsega žegna konec, tudi mi najprej poberemo svoje izdelke in gremo iš v špalirjo iz cerkve ven. In potem vsi obiskovalci so vabljeni k naši stojnici, da prigriznajo in poskusijo velikonočen žegnane dobro.
1: Ma se splača družiti na Vranskem s folklornim društvom Vransko zagotovo, ne samo v velikonočnem času, tudi v božičnem času,
2: tudi,
1: ki je še prej, a ne?
2: Tudi.
1: Ma pa z ustvarjanjem folklornega društva, tudi Mato, vaša hčerka, eno prav posebno vezo?
4: Moja hčera je nažalost odsotna, bila je Ješe, umetniška vodja, trenutno nas vodi pa Brigita.
1: Se pravi, umetniška vodja, lahko rečemo in ji pošiljamo pozdrav, pa en pomežik smo še nekomu obljubili.
2: Ja, vsi tisti, ki se vam obljubila pomežik, je to tule za kdor me gleda po televiziji, a ne? Vsem radijskim poslušalcem pa vse lepo za današnjem dnevu.
1: Sem zelo vesel, da ste se oglasili. Vam je verjetno, Robi Zupan, tudi fajn, da taki dogodki obstajajo, da ni samo koncert določenega ansambla, ampak da se ob enem čist drugem dogodku združujete, povežete in srečate z glasbenimi prijatelji, kakor so na primer pri Farci.
3: Ja, seveda, se to je vedno fajn. Muzikanti se radi družimo. Tudi folklora vedno popestri, tudi naše koncerte so vedno bili prisotni, tudi s plesom malo dodali tudi sliko, tako se spodobi. Tako da je to druženje med muzikanti pa tak ali tak, da je na super zadeva.
1: Me veseli, da ste bili današnji gostje sploh v leto, ko praznujemo tudi mi, tako da najlepša hvala, ker lahko z roko v roki ohranjamo eno zavest do slovenskega ljudskega izročila.
2: Vam lahko izrečemo še čestitko?
1: Prosim.
2: Vsem delavcem na veseljaku, vsem poslušalkam in poslušalcem želimo prijetno praznovanje vaše 30-letnice. Vemo, da boste imeli čudovite goste. Če pa imate še kaj prostora, vam pridemo pa mi z veseljem tudi odplesati.
1: O, ker kocine mi grejo v tem trenutku po konci. Se pravi, nedelja pred našo soboto tako je vaša, potem pa vabljeni v Domžale in se srečamo tudi pri nas 10. oktobra.
2: Zmenjeno.
1: 4. pa torej na Vransko. Robi, Damjana, Mato, najlepša hvala in srečno.
3: Hvala vam.
2: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 uro. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je predtem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Jasen dan se obeta in tega se vsi zelo veselimo, do 23 stopinj na Primorskem do 25. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj megleno, čez dan, kot že rečeno, kar nekaj sonca. Od 5 do 9 za začetek dneva, čez dan gremo do 23 na Primorskem do 26 stopinj, pa tudi torek in sreda bosta kar lepa in jasna dneva.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Tri minute je čez 9 še na ceste, radar meri v spodnjih stranicah pri ekološkem otoku proti Frankolovem in v Anhovem so še zmeraj pri cementarni. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Vse veste, da je lahko na datum našega dogodka o praznovanju 30-letnice Veseljaka 10. oktobra se dobimo v Domžalah, nekaj kart je še na voljo. Vaša, čisto brezplačno, nova harmonika Vox. No, če to slišite prvič, potem pozorno poslušajte, čez dobre 5 minut vam izdam več informacij okrog tega.

0: da ljubiš mene na indo.
1: Čestitke za uspešno včerajšnjo zaroko. Tudi na tole skladbo. Nekomu, ki ga dobro poznate, ampak več o tem boste zagotovo slej ko prej izvedeli kmalo na veseljaku. Kot tudi tole, če še slučajno ne veste.
2: Skrenovka mi golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Odštevanje do velikega finala se je začelo. Če še niste, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite številko računa in sodelujte v Golica Sreče Lovo. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, oziroma bomo izžrebali nagrajenca, ki bom bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra, kamor ste še enkrat lepo vabljeni tudi vi, podelila čisto novo harmoniko Vox. Zato ne odlašajte in si z nakupom zagotovite možnost za sodelovanje.
2: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
7: Slovenca prav, Janez bo postal.
6: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
14: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
13: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Danes bomo zaklad našli v Prlekiji. Krajinski park Ljutomerski ribniki Jeruzalemske gorice je bil razglašen v občini Ljutomer 3. junija 1976 in obsega 1345 hektarov. Park se nahaja v Prlekiji, po krajini v severovzhodni Sloveniji, južno od Ljutomera. Ker je leta 1992 Jeruzalemske gorice razdelila nova občinska meja med Ormožem in Ljutomerom, so Ormožani razglasili svoj krajinski park, Krajinski park Jeruzalemsko-Ormoške gorice, čeprav oba skupaj sestavljata eno zaključeno območje Jeruzalemske gorice. To je dežela bogate kulinarike, vrhunskih vin, vijugastih terasastih goric, pojočih klopotcev, bogate kulturne, naravne in etnološke dediščine.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Vinogradniška pokrajina Goric priča o tem, kako človek s svojim delom lahko povsem preoblikuje naravno okolje. Ta pokrajina v bistvu ni več naravna, je v celoti delo človeških rok, a ima kljub temu status krajinskega parka. Danes v Zakladih Slovenije v ospredje postavljamo Jeruzalemske Gorice. Ljutomerski ribniki ponujajo obiskovalcu miren kotiček za sprehode in so predvsem namenjeni rekreaciji in razvedrilu. Vrh širokega slemena Jeruzalemskih Goric je stala markantna zgodovinska zgradba. Železne dveri, nekdaj razkošen vinogradniški dvorec za potrebe cerkvenih dostojanstvenikov. Zgrajen je bil v drugi polovici 18. stoletja, oktobra 2023, pa se je zaradi posedanja okoliškega terena porušil.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo z Zakladi Slovenije, danes smo v ospredje postavili Jeruzalemske gorice. Jeruzalem s svojim svetim imenom, vinsko cesto, kjer uspevajo vrhunska bela vina, prekrasnimi razglednimi točkami in romarsko cerkvijo Svete Marije, žalostne Matere Božje, upravičeno nosi ime nebeški kraj. O tem je prepričal že križarje, ki so v 13. stoletju iskali pot v današnji izraelski in palestinski Jeruzalem. Tu se na višino 341 metrov iz doline povzpne pomurska planinska pot, ki se mimo železnih dveri in ribnikov nadaljuje proti Veržeju.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije, v katerih smo vas povabili v Prlekijo. Danes smo torej odkrivali Jeruzalemske gorice. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: smo doma, kjer dobra in lepa pesem se igra. Ob sončnem nebu, ki se bo zagotovo postavil po jutranji megli, takšen po napovedi vse do večera, ko bo tudi burja na Primorskem prehodno oslabela. Čez dan pridemo do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj od 5 do 9 stopinj v Slovenski Istri okoli 11, čez dan se bo ogrelo do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Potem pa nekaj takih jesenskih dni, lahko rečemo uvodoma meglenih, čez dan pa torek in sreda zagotovo večinoma jasna dneva.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Na ceste, promet ovira na cesti Brezovica Podpeč pri Unanih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar v spodnjih stranicah meri pri Ekološkem otoku, tam previdno proti Frankolovem, merijo pa tudi v Grčarevcu pri Logacu proti Planini. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice

0: Ura nosečka.
1: Nedelja na veseljaku.
2: Še ena od Modrijanov je pred nami in ni zagotovo pod vtisi obujanja spominov na izjemna večera v Areni Stožice. V petek in soboto bili smo tam tudi veseljaki in opazili, da je bil v centru pozornosti tudi zagotovo Peter Švab, ključni člen v zgodbi Modrijanov. Od prevozov, financiranja do podpore v zadju, brez njegove predanosti ansambl ne bi dosegal tolikšnega uspeha. Oče frontmana Modrijanov Blaža Švaba je, ki jim je v bistvu oboko že od samega začetka. Takole se spominja prve noči Modrijanov.
3: Ko so bili taki, tam 13 let, 14 let stari, jih je bilo treba, jaz sem še mogel kjerim drugim iti na govorilne ure v šolo, ne samo svojim. Ne. Pol je to šlo tak čist samo nekam, to se nobeden mislil, da bo to tak zrasl. Prva noč Modrijanov je bila pa je 2002 na Dobrni, pred zdraviliškim domom. Ti sem še mogel še več narediti, ker oni niso imeli ne izpito, ni nič. Ampak tedaj sta še bila dva očeta, ki zdaj žal ni več, da so mi še pomagali. Zdaj sem pa samo ostal, no, Serga je pa pridruženi član, on pa že imal zdaj očeta.
2: Obriši mi solze, skladba in Modrijani nekoč in danes?
3: To so bili edni taki navadni kmečki fanti, ko so nogomet igrali, pa so šli pa malo na harmonke, pa spet na nogomet, pa malo jes, pa kakve palečinke smo jim spekli. Zdaj pa to šlo nekam, ne vem, samo je šlo to.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. auto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
1: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. Obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac Krže. Na Mariborskem Lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Športna novica, za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prav lep nedeljski dan je pred nami, soncem obsijan in temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri sončno, prav tako z občasno povečano oblačnostjo čez dan, sicer pa do 23, na Primorskem do 26 stopinj po hladnem jutru, ki je lahko ponekod tudi megleno od 5 do 10 bo. V torek in sredo pa nadaljujemo soncem.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Če na ceste zastoje na Primorske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu, promet je oviran na cesti Brezovica Podpeč pri Unani Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu, radarji v Murski Soboti merijo na Industrijski ulici, policijska kontrola pa v Grčarevcu pri Logacu proti Planini in ček je še kakšna, 080 13 02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Maršek.
1: Tri stvari, en lep dober dan, pa to ni prva med njimi. Nocoj je ena lušna noč, folklorno društvo Vransko in dve vstopnici brezplačni za vas na našem Facebook profilu lahko že v tem trenutku. Druga stvar o nadaljevanju, vzpostavimo vezo z Biogradom na moru, kjer letuje 10 avtobusov veseljakov, seveda tudi z našo ekipo in ekipo Relaxa. Verjamem, da se imajo čudovito, kaj konkretno delajo, preverimo kmalu. Zdaj pa vam še izdam tretjo stvar.

zadnji dan v septembru sta izbrali, da bosta naši gosti Saša Lendero, Manco Špik z novo pesmijo Na tvoji strani. Takrat v sredo, ko nas obiščata, zagotovo izvemo kaj več o njunem sodelovanju. Skladbo pa v tem trenutku zavrtimo tudi od začetka do konca.

0: vi na naši, mi na vaši strani. Preživljamo dneve in si želimo, da so skupno družbo vedno lepši. Včasih samo z ušesi to počnemo, včasih z ušesi in očmi, včasih, pa kot v primeru veseljakove karavane, ki se mudi v Beogradu na moru, tudi s kakšnim objemom. Janja, dobro jutro.
1: Živjo veseljaki, mi se vam javljamo prvo jutro iz morja, iz Beograda na moru. In z mano je tukaj Luka Gošek, operativni vodja animacije, ki nam bo zdaj razložil, kaj vse se bomo letos šli, kakšne animacije letos imamo pripravljene in kje vse se bodo naši gostje lahko zabavali. Luka, živjo.
2: Živjo. Ja, tako kot vsako leto smo pripravili res zelo pester animacijski program. Danes se odpravljamo zdaj najprej skupaj v mesto na sprehod, potem popoldan pa nas čaka petkova pumpa Pena Party, ki je letos zdaj drugič bo počas postala že kar tradicionalna, ne? Potem jutri imamo zabavo na ladici, se pravi z Boštjanom Konečnikom, tako da tam žurke ne bo manjkalo. Smo pripravili tudi ogromno drugih športnih družabnih aktivnosti, od lokostrelstva do štrbunka, do letvenega golfa in tako naprej. Tudi plesnih delavnic ne bo manjkalo. Lansko leto je zelo zažgala folklora, ki smo imeli z našim Istokom, letos jo bomo spet imeli. Imamo zraven še eno plesno učiteljico Tatjano, ki bo tudi poskrbela, da se naučimo kakšne še druge plese. V sredo se bomo učili tudi malo kavbojskih plesov, tako da zabave ne bo manjkalo, super se bomo imeli.
1: Super, Luka, hvala, super, ker ste vse to pripravili. Drugač pa dan zvečer ansambl Petka z nami, to vi lahko veste, naši gosti tukaj pa še ne vejo. In naslednje javljenje naredimo danes direktno iz Pene Party, tam iz mesta, tako da ste videli, kako je. Srečno!
0: Če imate slučajno kake prijatelje dol v Beogradu na moru, glede na to, da je toliko ljudi, ni dvakrat zareč, da je temu res, potem jih ne obvestiti, ker ansambl Petka je danes za presenečenje in verjamem, da bo zagotovo uspelo. Z dobro glasbo naprej, tukaj so bratje iz Oplotnice.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
6: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
8: Le za boj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
9: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
10: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.

0: Ta z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
1: Pozrimo se v današnji nedeljski večer ob 20. uri prinaša obilo zabave z mamo Manko, kot tudi z njenimi gosti in med njimi tudi skupina Zakapa ne. Ljubica Štajerka bo preverila, kako dobro štajersko razume mama Manka. Kaj so apor dekl, funflati, Štopel cigar, makini odgovori vas bodo zagotovo nasmejali nekaj dni že v tem trenutku.
2: Ajde, štopel cigar.
3: Ja, vem, koga je šraufen cigar, ne? To je Vinko Šimek, ne? Je šraufen cigar, štopel cigar.
2: Ja.
3: Mogoče odpirat za butelke.
2: Ja, pa bravo, mama, bravo.
3: Kepca, polžek.
1: Kaj imajo skupnega še Štajerci in Dolenci? Odgovore na ta vprašanja dobimo servirane danes ob 20. uri. Za glasbo pa bodo poleg skupine Zakapane in Ljubice Špure Jazbinšek poskrbeli tudi ansambel Vihar s Klaro Lorger, Polonca in Klaudija skupina Katrca, Martina Švab, Izak Palma, Ne bo nam dolg čas in se veselim tele oddaje danes.
0: Skedan Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: ne drugega, pika na i, temole vikendu zagotovo nedeljsko sonce, sploh potem popovdan, ogrelo se bo tudi do 23 stopinj, na Primorskem do 25, potem pa nekaj jutr, zjutranjo meglo, čez dan bo kar nekaj sonca, ponedeljek, torek in sreda.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Hvala najzbo in zastoji na cestah. Lucija Izola obe smeri tudi na relaciji Šmarje Koper. Če se ne motim, je tam aktualna tudi kolesarska dirka in 15-minutne popolne zapore. Kar se ostali dogodkov tiče, 15-minutne popolne zapore pričakujte tudi v Slovenskih Konicah danes med 9 in 13.30. Potem lahko gremo še na cesto Bizeljsko vrežje, zaprta zaradi del pri Bukovju še do srede do 17. ure in pa relacija Vrhnika pod 5 zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30. Zjutraj, se pravi do pol šestih. Radar v Murski Soboti na Industrijski ulici merijo tudi v Turnišču pri krožišču, kontrola je v Ivenci pri Vojniku in še ena v Grčarevcu pri Logacu proti Planini. Če je kje še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek z vami. Dobar dan.

0: Nisem prej vedel, ali bom kihnil, ali bom zakašlal, ali nekaj vmes, ampak zdaj mi je jasen, zakaj.
1: S hrenovkami golica do čisto prave harmonike Vox.
0: Zmotil me je to, ker mogoče še ne veste, da je lahko vaša čisto prava harmonika Vox čisto brezplačno. Kako do nje ob nakupu hrenov golica, perutnine Ptuj, katerih kolikor imajo več možnosti, klasika lahko je serum in tako dalje, preverite vse, lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za harmoniko Vox, kako račun iz trgovine prijavite preko QR kode na pakiranju ali na spletni strani perutnina.com, poševnica, golica, veselica. Izmed sodelujočih bo izžreban nagrajenec, veliki final, ale seveda tudi 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah, kjer bo nekomu izmed sodelujočih harmoniko Vox podelila naša Darja Gajšek.
1: S hrenovkami golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, golica, veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Relax.
8: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki

0: živo, druženje z Rixijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rixijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
1: Fantič moj.
0: Alpski kvintet.
1: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
2: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog dej, Lojz! Sam sem te prav veselila, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Jaz tudi tebe, pa naj bo, kar bo.
2: In kako tu misliš, naj bo, kar bo? Koga se ti je snelo?
1: Ne, se mi ni snil, no. Sam nekaj me pa matra.
2: Pa dobro. Pa koga tebe matra, pa sej pa ti vse laufa ko namazano.
1: Laufa že, sam včeri sem se fejst ustrašil.
2: Ma ja, Lojc, česa si se pa ti ustrašil, no?
1: Lej, stopim na vago, pa sem se pa začel sprašovat, ka vaga po ta novem kaže višino.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Veseljaki, kaj vam jeseni najbolj napolni baterije?
1: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
0: Vsak ima svoj trik, nekdo prisega na jutranjo kavo, nekdo na sprehod po jesenskem soncu, tega bo danes kar nekaj in v naslednjih dneh, nekdo pa na eno dobro polko, ki ga takoj postavi na noge. Nekaterim pri tem pomaga tudi Teslina energijska ploščica. Tesla je menil, da so motnje v telesnih funkcijah posledica neprekinjenih energijskih tokov, zato je zasnoval to škarlatno ploščico, ki je lahko naslednji teden vašo mimo grede, tako čist brezplačno. Pošljite SMS ali pokličite na 031-666-444 in ne pozabite seveda tudi na svoje ime, priimek in naslov. Morda vaš recept zavrtimo v programu, ker nas seveda zanima za sodelovanje v nagradni igri, kaj vam jeseni najbolj napolni baterije. Zaupajte nam svoj recept lahko že danes. Vsak dan, v tednu pa bomo izžrebali nekoga, ki Tesli na energijsko ploščico prejme brezplačno.
1: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Športna vest: Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Začetek dneva je bil ponekod meglen, popoldne bo za vse sončno in jasno, do 23 stopinj na Primorskem do 25, jutri sončno, z nekaj oblakov popoldan, zjutraj in del do podneva še možna megla po nekaterih nižinah, sicer pa bo jutro od 5 do 9 stopinj Celzija, čez dan se bo ogrelo do 23, v torek in sredo pa nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Na cestah so zastoji na relaciji Lucija Izola v obe smeri, tudi na relaciji Šmarje Koper in na relaciji Lesce Bled. Promet je oviran še na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Merijo pa v Turnišču pri krožišču, radar tudi v Ljubnem ob Savini na Tončevem klancu in kontrola v Ivenci pri Vojniku. Ček je še kakšna, 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Peršek.
1: 3 minute čez 11, ni druge, kot da poženemo kmetijsko oddajo.
0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Ja, zdaj smo jo čez vikende, se mi zdi, da že kar dobro zasidrali tudi v vaša srca in najlepša hvala za prijazne odzive na njo. September je pred koncem, na kmetijah dela ne zmanjka, med drugim v nadaljevanju tudi o tem, kako pripraviti sadovnjake, vinograde in zelenjavne vrtove na hladnejše mesece ter kaj vse je treba urediti pri živini in mehanizaciji. Uro pa začenja ansambl Petra Finka.

0: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
1: September je za kmeta mesec, ko se delo na polju še zdaleč ne konča. Pridelek je treba pravočasno pospraviti, nive pripraviti na zimo, krati pa že misliti na prihodnjo sezono. Na nivah poteka spravilo koruze, buč, krompirja, pese in drugih poznih poljščin. Hkrati sejemo v zimna žita, predvsem pšenico, jačmen in tritikalo. Prazne površine lahko zasejemo z rastlinami za zeleno gnojenje. Kmetijski nasvet pri setvi o zimni žit, o čemer bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje, ne glejte samo na koledar, preverite predvsem temperaturo in vlažnost tal. Če so tla presuha, je bolje dočakati na primerne razmere, kot pa seme posajati prezgodaj in tvegati slab vznik. V sadovnjaku pobiramo pozne sorte sadja, odstranjujemo gnile in poškodovane plodove ter pripravljamo skladišča. V vinogradu se nadaljuje trgatev, pregledati pa je treba tudi opore, mreže in ograje. Na zelenjavnem vrtu pospravimo paradižnik, papriko, fižol, bučke in kumare še pred prvo slano. Za hladnejše mesece lahko posejemo montovilec, zimsko solato, špinačo, rukolo še zmeraj iz praznjene gredice, pa zaščitimo zastirko, kompostom ali zelenim gnojenjem. Še en praktičen nasvet, jeseni ne zalivajmo več po poletnem urniku, noči so daljše, izhlapevanje manjše, zato najprej preverimo vlažnost zemlje. Mlade setve naj ne presahnejo, vendar tudi ne smejo stati v vodi, saj se hitro pojavijo lahko glivične bolezni. Tudi pri živini je veliko dela. V tem času pripraviti je treba dovolj sena, silaže in druge krme za zimo, urediti hleve, napajalnike in tudi nastil, ter živali postopnoma pripraviti na prehod s pašnika v hlev. Pred zimo je nujen še pregled mehanizacije, gospodarskih poslopij, streh, žlebov in namakalnih sistemov, urediti je treba tudi evidence o gnojenju, škropljenju, živalih in spravilu pridelkov. Pomembno je preveriti tudi aktualne administrativne roke, na primer za prijavo škode po letošnji suši je bil rok 23. september. In še opomnik za stroške, račune za nakup goriva je pametno skrbno shraniti, saj jih lahko kmet potrebuje pri uveljavljanju povračila dela vrednosti kmečke nafte. September torej ni čas za počitek, kar je dozorelo, je treba pospraviti, kar bo potrebno po zimi pripraviti, gola tla zaščititi, mehanizacijo pregledati, skratka pri vsaki setvi upoštevati tudi predvsem razmere na nivi. V nadaljevanju pa o setvi o zimnih žit.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki, tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati si poobračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
6: Halobeton Trebnje. 031-644-300. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Pred nami je čas setve v zimni žit, pšenica, ječmen, rž in tritikala bodo na številnih njivah v prihodnjih tednih začeli svojo pot do prihodnje letine. Setveno okno praviloma od zadnjih dni septembra do približno tretjega tedna oktobra. Natančen termin pa seveda odvisen od vremena, sorte in razmer na njivi. Pri ozimnih žitih je pomembno, da imajo rastline pred zimskim mirovanjem dovolj časa za razvoj korenin in razraščanje. Dobro ukoreninjena rastlina bo spomladi stabilnejša in bo lažje dostopala do vode, kar je še posebej pomembno v sušnih razmerah. Pri setvi ni pomemben samo datum, ampak tudi količina semena. Na suhih tleh je priporočljiva setev približno do 3 cm globoko, še posebej tam, kjer je na površini veliko koruznih ostankov oziroma zastirke. Preplitvo posejano seme lahko ostane brez potrebne vlage, pregloboka setev, več kot 4 cm pa podaljša čas vznika in zmanjša možnost, da bi se rastlina pred zimo dovolj razvila. Če so tla grobo pripravljena, je lahko koristno tudi počasno valjanje, saj seme bolje pride v stik s tlemi, vendar valjanje ni univerzalen ukrep, prilagoditi ga je treba stanju tal. Za dober začetek v zimni žit so torej ključni prav termin, primeren setveni odmerek, ustrezna globina in dovolj vlage. Prav jesenski razvoj pogosto odloča o tem, kako dobro bo posevek prestal zimo in začel novo rastno sezono. V nadaljevanju pa kakšno besedo rečemo tudi o prihodnosti kmetijstva.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Z oddajo Slovenska zemlja nadaljujemo takoj zatem, ko pogledamo v nebo, ki pravi, da bo danes kar nekaj sončnih žarkov do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri zjutraj ponekod megleno, od 5 do 9 stopinj, v Slovenski Istri okoli 11, čez dan tudi do 26 na Primorskem. Sončna bosta tudi torek in sreda.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Če na ceste zastoji so na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola, obe smeri, tudi na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper. Pred menima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo tudi, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Radar meri v Ljubnem ob Savini na Tončevem klancu, če še kje kakšen, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Digitalni prehod kmetijstva se ne dogaja samo na njivi in v hlevu. Spreminja se tudi način, kako kmet pridobiva informacije, zaprosi za podporo, dokazuje izvedene ukrepe in sodeluje s svetovalci. Skupna kmetijska politika za obdobje 2023-2027 je digitalizacijo prvič izrazito vključila v celoten sistem kmetijske politike. Spletne in predizpolnjene vloge zmanjšujejo administrativno breme, pri spremljanju ukrepov pa se uporabljajo satelitski posnetki in geografsko označene fotografije. Del preverjanja se tako z terena postopoma seli v digitalno okolje. Toda digitalizacija ne pomeni samo manj papirja, precizne tehnologije lahko pokažejo, kje posevek potrebuje več hranil in kje manj. Senzori spremljajo razmere na polju ali v hlevu, podatki pa omogočajo hitrejše in natančnejše odločanje kmeta. Pomembno je tudi znanje. Slovenski sistem AKIS povezuje kmete, svetovalce, raziskovalce, tudi druge deležnike. Slovenija načrtuje, da bo v te aktivnosti vključenih več kot 83 tisoč oseb, podpora pa je predvidena tudi za 510 svetovalcev. Digitalna preobrazba ne sega še dlje do pametnih vasi, lokalnega razvoja, kratkih dobavnih verig in novih tržnih priložnosti. Cilj ni digitalizirati samo traktorja, temveč povezati celoten prostor, v katerem kmetija deluje. V Evropski uniji naj bi podporo za digitalne kmetijske tehnologije prejelo več kot 274 tisoč kmetijskih gospodarstev. Prihodnosti kmetijstva zato ne bodo določali samo velikost traktorja, število hektarjev ali količino predelka. Vse pomembnejše bo tudi, kako dobro zna kmet pridobiti, razumeti, tudi uporabiti podatke, ter kako preprosto mu pri tem lahko pomaga država.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren raztvoz krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
7: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
8: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
7: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Na kmetiji že razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravi drv in načrti za naslednjo sezono. Pri partnerji Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi z avtomatizacijo ali digitalizacijo prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog plačevanja glavnice. Specializirani svetovalci kmetovalce obiščajo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil. Pri podjetju Unicommerce vse bencinske motorne žage Štil so znižane za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do odprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdu. Ponudbo najdete na unicommerce.si pri izbiri ustreznega modela, pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. Od žage še k pripravi večjih količin drv. Pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno-cepilni stroj Titan 40/20, ki združuje razrez in cepljenje hlodovine. Obdeluje les premera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem, sistem Boom Speed skrajša cikel cepljenja. Za pregled nad delovnimi urami in vzdrževanjem pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi pa izveste pri našem partnerju Uniforestu. Premišljena narožba, orodje za pravo delo in dobro organizirano delo, tudi tako se pripravimo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbrance Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Popoldne bo jasno, zburja na Primorskem, ki bo do večera oslabela in do 23 stopinj na Primorskem do 25. Jutri začnemo dan ponekod z jutranjo meglo, čez dan s kar nekaj sonca, nadaljujemo dan proti večeru, kar se jutranjih temperatur tiče od 5 do 9 bo, čez dan do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Jasno bosta tudi torek in sreda.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Še na ceste zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Počasi gre na Gorenjske avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola v Besmeri, tudi na relaciji Dragonja-Šmarje-Koper, pa pred menima prehodoma Dragonje in Sečovlje v Slovenijo. Radar merijo metliki pri Top domu proti centru, merijo tudi v Arclino pri Šelo, Črnkangu, Kedi v Murski Soboti z radarjem na Industrijski ulici in še radar od Rabo gradu pri čistilni napravi tam merijo proti Radljam. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Žiga Deršek.
1: Dober tek, ponavadi je ob 12. ob nedeljah čas nedeljskih kosil ali pa se ta čas šele začenja. Vabim vas na naš Facebook profil, danes podarjamo dve vstopnici za koncert Nocoj ena lušna noč. Gre za koncert ob 20-letnici folklornega društva Vransko. Gosti so bili danes tudi zjutraj v studiu. Se veselimo vseh dogodkov pred nami, seveda veseljaki, tudi 30-letnice veseljaka, nekaj kart je tudi za naš koncert še na voljo. 10. oktober Domžale prihajamo. Smo že kar v visokem štartu, moram reči, kot tudi vaša popoldanska nedeljska družba, ki prinaša poleg informacij kakšnih v koncertu, tudi razglasitve zmagovalcev v nagradni igri, veselo pričakovanje današnjega večera, ne dvomim spod zaradi tega, ker bo gostja oddaje svojim ansamblom, Klaudija Vinterpanter čez nekaj minut, pa tudi kar nekaj voščil, danes sledi tekom dneva, tako da vse najboljše vsem, na katere ste se spomnali, prijatelji, sorodniki in tako naprej. Lepo nedeljo z odlično slovensko glasbo, nedeljska maša prihaja, Simon Golobič glasbenim arhivom, še predtem pa Ravbarji očitno men v slovo pojejo skladbo Daj, odidi.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Polka, nedeljska maša ali po prleško nedeljska meša v originalni izvedbi prleškega ansambla Prerod je nastala leta 1988. To nagrajeno skladbo Ptujskega festivala so ustvarili avtor melodije Jože Rozman, avtor besedila Ljubo Huzjan, pod priredbo pa so se enotno podpisali vsi člani ansambla Prerod. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Pod ansambla s kvintetovsko podobo in sedežem v Stojncih se je začela strmo vzpenjati, ko se je leta 1981 k skupini pridružil pevec in glavna maskota ansambla gospod Ljubo Huzjan. Prerodovci so postali pravi ljubljenci Ptujskega festivala, saj so množice obiskovalcev prepričali z dobro glasbeno izvedbo, domačo prleščino in seveda šaljivimi besedili. Huzjan je poleg petja tudi vedno poskrbel za odličen odrski nastop. Prleki so jim sledili tudi na bolj oddaljene veselice, saj je bilo že nekak samoumevno, da je poleg glasbe prerodovcev prisotna tudi obilica dobrega humorja. Ljubo Huzjan si je spremenil ime, tako je že desetletja uradno Luka Huzjan. Med največje uspešnice ansambla Prerod pa sodijo Ribič Štefek, Lujzekova vozniška in Nedeljska meša, ki vam jih bomo danes tudi ponudili v poslušanje. Vi pa le pozorno prisluhnite besedilo. Glasbeni izvajalci današnje skladbe so Miran Kovačec, klavirska harmonika, Janko Šmigoc, ritem kitara, Stanko Kelenc, bas kitara, Janko Kelenc, trobenta, Milan Lampret, klarinet ter vokalist Luka Huzjan.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Krasno pa je tudi vreme, ki nas danes boža sončnimi žarki in nas bo ogrelo vse tja do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9, dnevne temperature pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo pa se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Prijazen nedeljski pozdrav še na slovenske ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Imamo pa še ostale zastoje in sicer na gorenjski avtocesti, en kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pred menim prehodom Dragonja in Sečovlje v Slovenijo, tudi zastoj. Imamo pa še radarje in sicer v Metliki pri Top domu smer center, radar je tudi v Arclinu pri Šelu, v Črnem Kanguju se skriva. Radar Kedi je v Kedju je v Murski Soboti na Industrijski ulici in radar je prav tako v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Sigurd Partner.
1: Dobrodošli v moji družbi. Jaz sem sigurna, da vas je Žiga Deršek dopoldne zelo dobro ogrel, da boste tole krasno popoldne preživeli še v moji družbi. Upam, da vam radio tudi kam ven vleče oziroma televizija, da boste malo v stiku z mano tudi, če ste kje zunaj na terasi, pa se zdaj le malce razvajate z dobrim nedeljskim kosilom v mojem imenu in v imenu vseh veseljakov vam torej voščimo en krasen dober tek, tako da tole dobro nedeljsko dogajanje začinimo še z dobro muziko. To je naše res krasno poslanstvo. Hvala, ker ste z nami tudi danes.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: No, to je tista akcija, ki daje torej na vdih. Ta vikend vas še vedno spodbujamo k temu, da čim prej greste kupiti pakiranje hrenov Golica čim prej in da seveda prijavite svoj račun in seveda s tem sodelujete v nagradnem žrebanju za čisto, čisto novo harmoniko Vox.
0: S hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: No, to je tista akcija, ki daje torej na vdih. Ta vikend vas še vedno spodbujamo k temu, da čim prej greste kupiti pakiranje hrenov Golica čim prej in da seveda prijavite svoj račun.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odisejo na najnu predstavu, ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
5: Le zaboj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
5: Le

0: Ansambl Nemir,
1: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobra muzika na vašem in našem veseljaku, lepo, da ste v naši družbi. No, če ste tudi včeraj gledali in poslušali veseljaka, pa ste lahko poslušali pogovor tudi z zelo priznanim tekstopiscem in tudi pisateljem, lahko rečem, Matejem Kocijančičem, ki je v naš studio prišel predstaviti prav poseben projekt na temo otroške narodno-zabavne glasbe. Skupaj smo ugotovila, da je vsaj 300 tisoč otrok tistih, ki bi bili kandidati, da tele dobre in krasne pesmi slišijo. Nastali so tudi zanimivi videospoti in prav je, da se nekratko spomnimo, kakšen srčen projekt nam je Matej Kocijančič predstavil. Kje je nastala ideja in kako je potem torej prišlo do te uresničitve, da lahko danes predstavljamo te pesmi?
1: Ja, ideja je nastala iz ene raziskave, ki je bila opravljena, mislim, celo na filozofski fakulteti, nisem prepričan, ki je tudi vzbudila kar nekaj odzivov v slovenski javnosti, strokovni in ostali, kjer je bilo ugotovljeno, da 47% Slovencev se opredeljuje, da posluša narodno zabavno glasbo aktivno. Kar se je takrat ljudem, pa mogoče tudi meni, zdel kar velik odstotek. In potem sem jaz začel to v enem trenutku preračunavati, koliko je to otrok. In sem prišel do številka okrog 300 tisoč, ki jih pa ni še nihče nagovoril zares. A ne? To so otroci, ki poslušajo produkcijo za odrasle, ki pa mi dva
0: pojejo
1: dobro
0: veva. Pojejo ljubezni, razočarani, oni še zelo zaljubljeni so.
1: O ljubezni vseh sort, ali pa pogosto tudi kaj neprimernega. In nisem se spomnil, da bi kdo prav zares naredil nekaj za otroke, brez, se pravi, bobnov, pripomočkov ostalih. In se mi je zdela to dobra ideja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Športna novica: Nika Prejut, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Imamo torej krasno sončno vreme s temperaturami do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 5 do 9, ja, čez dan pa od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. V torek in v sredo se bo prav tako nadaljevalo večinoma jasno vreme.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Zastoj pa so tudi na gorenjski avtocesti, 1 kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Krajnska Gora, Gost Mrtuljek, Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper. In še pred meni predmenima prehodoma Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Imamo pa tudi zapore, zaradi prireditve bodo 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9 in 13.30. Cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, cesta Vrhnika pod Peč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30. Imamo pa še radarje, in sicer v Arcinu še vedno pri Šelu, radar pa je tudi na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. To ste zapisali, to smo povedali, želimo varno in čim bolj uspešno pot brez kakšnih radarjev, če jih boste kje opazili, pa čim prej za to že ta nič 80-13, nič dve.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep pozdrav torej iz našega tudi lepo obarvanega studia. Malce bomo mes med glasbenimi pauzami, tudi jaz malo pokukala na sonček, da pridobim še kakšen gram vitamina D. Sicer bomo pa danes veliko dobre volje prinašali tudi v vaše domove. Vsem tistim, ki danes praznujete, lahko rečem, da je danes zares ogromno voščil. Vse bom iz srca prebrala in vam zavrtela pesmi, ki so jih za vas izbrali vaši najdražji. Kjerkoli že ste, kakorkoli že poteka vaše praznovanje, danes je vaš dan. Privoščite si prijetno glasbo, prijetno druženje, dobro hrano, predvsem pa zavedanje, da se samo enkrat živi. Zdaj se gremo malce posladkati in pocrtljati z dobro muziko, potem pa že prvemu voščim in se zelo veselim.

0: Radio Veseljak.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Relax.
9: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: To je Veseljak.

Voščilo naj prisluhne Brane Kovač iz Križa pri Tržišču. Praznuje 70 let. Brane, pri teh letih naj motor še vedno vžge iz prve. Ti pa brez težav uspelješ še v naslednjih 70. Vse najboljše ti želijo sestre Tonika, Irina, Danica, Zdenka in brat Herman. Marjanca in Vlasta pa še posebej svojemu botru želijo vse naj in na zdravje, dragi boter. Za vas bodo zaigrali Modrijani, Silo Pibršek in Dejan Vunjak. Pa

0: Lepo je, da čutimo sončne žarke in dobre takte domače muzike, torej imamo jasno in sončno vreme. Z temperaturami vse skoraj tja do 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme s podobnimi temperaturami in tako se bo nadaljevalo tudi v torek in v sredo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Med Uncem in Ravbar komando zaradi prometne nesreče nastavi krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. Imamo še pa druge zastoje in sicer na gorenjski avtocesti 1 km pred Kravankami proti Avstriji. Na cestah Kranjska Gora, Gozd, Mrtulje, Klucija, Izole, obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper. Pa še pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Imamo pa tudi zapore in sicer zaradi prireditve bodo 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah, torej. In še cesta Bizeljsko Orešje zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure in cesta Vrhnika pod Peče zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30. In še radar, ki ga imamo na stojalu in sicer v Uncu na začetku naselja iz smeri Cerknice. To je to, kar ste sporočili. Če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tista krasna, ki bo danes dodala še kakšno piko na i z krasnimi voščili. Naj vas pa spomnem, da še vedno poteka tale posebna akcija današnjega dne, ko si bo nekdo izmed vas v svoj žep pospravil dve vstopnici za krasen koncert na Vranskem. Nocoj je ena luštna noč, tako da dejte še kaj pisati in odgovoriti, da potem tam proti koncu našega druženja jaz danes veseljem nekoga izžrebam in mu polepšam nedeljsko popovdne. Tudi glasba lepša dneve in trenutke in prav je, da dobi svojo možnost.

0: Celjaku.
1: 23. septembra sta Maja in Gregor Smrkej iz Preseri pri Zlatem polju praznovala 20. obletico Deva, ko sta si pred oltarjem rekla da. Draga mami in ati, kot pravijo, leta tečejo, nič ne rečejo. In res je, leta tečejo. Pred 20 leti sta stala pred eno najpomembnejših odločitev svojega življenja. Rekla sta da, si predala srci in v svoji zgodbi združila v eno. Vajna zgodba ima danes že 20 poglavji. Poglavji, iz katerih se razlega smeh, v katerih so zapisane iskrice ljubezni, predvsem pa poglavji, v katerih je nastala družina, ki vama vsak dan stoji ob strani. A knjiga, v kateri se piše vajna zgodba, ima še ogromno praznih strani. Želimo vama, da jih skupaj popišeta z novimi dogodivščinami, spomini in trenutki, ter predvsem, da se ljubezen prepleta vsaki napisani, izrečeni in tudi samo mišljeni besedi. Mi da pa sva neizmerno hvaležna, da sva del vajne zgodbe in da vajno ljubezen že vse življenje imenujema dom. To vama iz srca želijo hči Urška, sin Miha, mami in mama. Radi vaju imamo. Zdaj bodo zapili ansambel Toneta Rusa in Firbci. Pa vse dobro na vajnih novih desetletjih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: najboljša domača glasba. Voščila na veseljaku.
1: 22. septembra je praznoval svoj 17. rojstni dan Jan Ban iz Ljubljane. Da bi ostal še naprej prijazen in vesten fant, mu želi mama Marjana. Nikaj, leta bežijo in tudi on se bliža polnoletnosti. Do takrat pa naj uživa mladost na polno in naj ga spremlja veselje. Čudeži dečki in mladi odmev pa bodo zaigrali vesele pesmi za tvoj rojstni dan.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ura je 14:06, vremenska napoved ostaja ista, veliko sonca, lepih sončnih žarkov, ki božajo s temperaturami vse tja do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9, dnevno pa 20 do 23, na Primorskem do 26. Dobre novice tudi torek in sreda prinašata sončno in toplo vreme.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan, še na slovenske ceste zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar komando zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. Zaprt pa je počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnje Gora zaradi okvare vozila. In še drugi zastoji, in sicer na cestah Kranjska Gora, Gost Mrtuljek, Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper. In še pred menim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. In še zapore cest, cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure in zaprta je tudi cesta Vrhnika pod Peč, zaprta je v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 zjutraj. To je to, varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, pa saj veste, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Imam prav posebno nalogo, da podarjam glasbene tortice, torej tiste, ki letijo danes v vaše domove. Tudi tako bo v nadaljevanju. Skupaj z vami praznuje tudi veseljak, tako je prav. Malce muzike, pa spet slišimo naslednjo.

Danes svoj 30. rojstni dan praznuje najin dragi sin Miha Šev. Dragi Miha, ob tvojem 30. rojstnem dnevu ti želiva veliko zdravja, sreče in veselja. Naj te skozi življenje spremljajo ljubezen, pogum in toplina. Svojim nasmehom in dobroto bogatiš naša življenja, svojo vztrajnostjo pa dokazuješ, da lahko dosežeš marsikaj. Naj bodo tvoji dnevi polni lepih trenutkov, veselja in zadovoljstva. Vse najboljše ti želiva mama in ata. Za rojstni dan pa ti zaigrajo ansambel Natura.

0: tudi gledaj. Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
0: Halobeton Trebnje. 031-644-300. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
6: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
5: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

Dragi Miha, danes praznuješ čudovitih 30 let in pred teboj je novo poglavje življenja. Želim ti, da bi ostal takšen, kot si, iskren, nasmejan in pripravljen pomagati. Naj te na poti spremljajo dobri ljudje, veliko smeha in nepozabni trenutki. Skupaj sva doživela marsikaj in verjamem, da naj jo čaka še veliko lepih skupnih dogodivščin. Uživaj v svojem dnevu in naj se ti uresničijo vse želje. Vse najboljše ti želi brat Izidor z družino. Zate pa znova zaigra tokrat ansambel Toneta Rusa.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vincenci Pavelski, apostol krščanske ljubezni. Vincenci Pavelski je ustanovil misijonsko skupnost lazaristov in skupaj s sveto Ludoviko družbo hčera krščanske ljubezni. Poznane so tudi kot usmiljenke. Rodil se je v kmečki družini, bil je ujet od turških roparjev in preživel 2 leti kot sužen. Ampak to ga ni zlomilo. Ko je prišel v Pariz, se je posvetil pomoči ubogim. Pred nekaj leti me je ogovoril en župnik in pravi, da imajo v župniji Rome. In če bi lahko zaradi talenta dela z njimi prišel delovati tudi v njihovo župnijo. Vendar sem ga prijazno zavrnil, saj dar ljubezni ima vsak od nas. Vsak, ki je ranjen in pomoči potreben, potrebuje le našo ljubezen. Nič več. Sveti Vincenci Pavelski, prosi za nas. In naj bomo tudi mi, apostoli krščanske ljubezni. Pa lep dan vam želim.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
2: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: najboljša domača glasba.
1: In kot očitno kaže, tudi najboljše vreme današnjega dne, torej s temperaturami do 25 stopinj in tudi jutri bo pretežno jasno, tudi jutri se bodo temperature podobno uspele kot danes, prav tako bo sončno tudi v torek in sredo, zares čudoviti jesenski dnevi.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Sončko pozdravljena. Ceste voščim, zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Med Uncem in Ravor komando zaradi prometne nesreče nastal je krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. In pa cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čiginju zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoje na cestah Kranjska Gora, Gozd Martulje, Klucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa še pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Še dve zapori in sicer cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure in cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 35 zjutraj. In še radar, ki ga imamo na primorski avtocesti pred priključkom razdrto proti Ljubljani na nadvozu, to sta nam sporočili. Varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo ki še kakšen radar, mora biti kakšen zastoj le ovir na cesti, vse to poročate na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
1: Čudovite, lepa, obsijana soncem in dobro slovensko glasbo in smo v času voščil, tako da gremo hitro naprej z muziko, da spet lahko nekomu voščimo. Za krasen osebni praznik mora biti še kaj drugega, tako da dajmo še nekaj lepih taktov, tudi te dobro.

0: Strokovnjaku.
1: Voščilo naj prisluhne Miha Šev. Dragi Miha, danes praznuješ 30 let in ob tvojem dnevu ti želim povedati, kako vesela sem, da si moj brat. Skupaj sva odraščala, se smejala, sprla in ustvarila veliko lepih skupnih spominov. Želim ti veliko sreče, zdravja in zadovoljstva ter ljudi, ki te imajo iskreno radi. Ostani takšen, kot si. Nikoli ne pozabi, da boš pri meni vedno imel oporo in nekoga, na koga se lahko zaneseš. Vse najboljše ti želi Anja. Pesem Ivo Radin, brat in se.

Dragi Miha, ob tvojem 30. rojstnem dnevu ti želim predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Ostani takšen, kot si in naj vedno ostanemo tako povezani, kot smo danes. Vse najboljše ti želi teta Jožica z Gregorjem, Mineja pa se ti zahvaljuje za vso pomoč in za to, da ji vedno stojiš ob strani, ko te potrebuje. Hvaležni smo, da te imamo in da lahko vedno računamo na te. Zdaj bo zapela Melita Golob in še enkrat, Miha, vse naj.

0: tudi Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. AT-Kastelec. Pikasi. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak. Došli.

naj prisluhne Miha Šev. Dragi stric Miha, danes praznuješ svojih 30 let in ob tem posebnem dnevu ti želim vse najlepše. Hvaležna sem za vse lepe trenutke, nasmehe in spomine, ki jih imamo skupaj. Želim ti veliko zdravja, sreče, ljubezni in veselja, ter da bi vedno ostal tako prijazen, zabaven in srčen. Naj ti življenje prinese še veliko lepih doživetij in izpolnjenih želja. Vse najboljše ti želi nečakinja Janja. Vse najboljše pa ti bo zapela Klavdija.

0: Celjaku.
1: Dragi Mihašev, v tvojem 30. rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Ostani takšen, kot si, prijazen, nasmejan in vedno pripravljen pomagati. Naj ti življenje prinese veliko lepih doživetij, izpolnjenih želja in razlogov za nasmeh. Posebej pa vedi, da te imata Ema in Ela zelo radi in sta vedno veseli tvojega obiska. Vse najboljše ti želi Grega z družino. Zdaj pa veselo zmurni za vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Župan Šmarja pri Jelšah, Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: In o 15 in 2 minutki tudi vremenska napoved ostaja ista, torej sončno vreme s temperaturami vse tja do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9, dnevno od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zaprta pa je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čiginju zaradi prometne nesreče. Imamo še pa zastoje na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Pa še napovedane zapore, cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure in cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutra. 3 do 35 zjutraj. Varno previdno, trenutno niste zatožili radarjev, če boste slednje kje opazili, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

0: Pantner.
1: Tako je, ki je danes zelo srečno in srčno prebrala čudovita voščila vsem tistim, ki torej danes praznujete. Pa tudi vsi tisti, ki niste danes slišali svojega imena, vam vsi veseljaki iskreno voščimo ob vaših osebnih praznikih, takšnih in drugačnih, na tak način slavimo svoja življenja. Veseli smo, da ga lahko povezujemo z dobro hrano, dobro rujno kapljico in seveda z odlično slovensko glasbo. Tako se bo nadaljevalo tudi na nadaljevanju našega programa. Dodali bomo pa še kakšno začimbo našega veseljaka. To pa je glasbeni arhiv, ki tokrat prinaša češnjevo mizo. Takšno pravo, ne, za katero se lahko usedemo in tudi dobro nazdravimo za vse lepe trenutke življenja. Ostanite na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Valček za češnjevo mizo je velika uspešnica ansambla Vagabundi. Pesem sta leta 1998 v tandemu ustvarila Sandi Majcen in Branko Zupanc. Pesem najdemo na zgoščenki in kaseti z naslovom Uspomin na dober vin, ki ga je leta 1999 založila koroška založba Melopoja. Ansambl Vagabundi je bil ustanovljen leta 1992 in je dolga leta poklicno nastopal v nespremenjeni zasedbi. Gre za kvintetovsko zasedbo s kromatično harmoniko, ki jo danes še redko kje zasledimo. Ansambl ima za sabo številne nastope na domačih in pa tudi tujih tleh. Gostovali so v Nemčiji, Avstriji, Švici, pa tudi ZDA in na Kitajskem. Skladbo na Golici so z velikim ponosom zaigrali na znamenitem kitajskem zidu. Vagabundi imajo opravljenih več tisoč nastopov. Poleg polk in valčkov še danes radi zaigrajo tudi kakšen Dixie, rock, rock'n'roll, country. Vse nastope pa še dodatno oplemenitijo z odličnim show programom. Danes si bomo Vagabunde privoščili v valčku za češnjevo mizo takoj, ko vam zaupam glasbene predstavnike. Sandi Majcen, kromatična harmonika, Franc Božnik, bas, Jani Rednak, ritem kitara, Tomaš Majcen, trobenta, Srečko Ošlovnik, klarinet, glavni vokalist, Dani Gregorc.

0: Radio Veseljak. Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: Ta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Ja, danes točno ob 20. Nedeljska skedn fešta bo tokrat močno štajersko obarvana, zato se bosta mama Manka in Ljubica seveda hitro zapletli v primerjavo med Štajerci in Dolenci. Manka pa ima svojo razlago tudi za to, zakaj je na Štajerskem svet tako videti lepši. Dejmo pogledati.
2: V skedn fešti se ne tekmuje. Mi ne tekmujemo, ko smo pa že glih pri tekmovanju. A veš, kakšna je razlika med Štajercem in Dolencem?
3: Čakaj, niste rekli, da ne tekmujemo. Ja, no, do, povejte.
2: No, no, Štajerc ne mora videti na pol praznega kozarca, Dolenc pa ne na pol polnega, ne?
3: No, dober, no, če ste že začela, ja. Ne, vam bom še jaz enega povedla. Ljubljančan, ne? Ja. Ljubljančan reče, lačen si ful drugačen. Veste, kaj pa reče Štajerc?
2: Kaj?
3: Ja, trej. Si ful brezvezen.
1: Ja, tole bo danes kar pestro. Mami Manki se bo po robu torej postavila jezična in temperamentna Ljubica Špure s svojimi zakaj pa ne. Manko bo preizkusila v poznavanju štajerskih besed in poskušala ugotoviti, kaj imajo skupnega Štajerci in Dolenci. Za glasbo bodo poskrbeli Klara Lorger, ansambel Vihar, Polonca in moja malenko skupina Katarca ter Martina Švab in Izak Palma. Tudi gledalce v studiju bo Manka za upravljanje izzivna gradila, vse skupaj pa bomo začinili s folkloristi iz Tične. Skedn fešta danes ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Se gledamo?
0: Skedn fešta vsako nedeljo ob 20. uri samo na TV Veseljak Golica.

0: Bezen šmentana. No, vsekakor ne morem potrditi, da je tudi vreme šmentano. Danes je zelo prijazno in naj tako ostane čim dlje. Torej, sončne temperature danes, tudi jutri pretežno jasno, s temperature med tja do 23 stopinj, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo pa se prav tako nadaljuje večinoma sončno in jasno vreme.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Prijazen dober dan še na slovenske ceste. Zaprta je cesta Nova Gorica Tolmin pri Činginju zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Pa še zapore, cesta Bizeljsko Vreš je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure. Cesta Vrhnika pod Peč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5.30 zjutraj. To je to, varno previdno vsem, ki ste na cestah. Če boste na svoji poti opozili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa z veseljem dobrodošli na nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, kar malce se moramo sprijazniti z dejstvom, da tečejo zadnje urice cele lepe nedelje in da jutri vsi skupaj torej ponovno svojim delovnim obveznostim naproti, ampak do takrat je še kar nekaj časa. Jaz in poštar Lojz pa iz veseljaka pošiljava objemček in en smehec. Ostanite z nami.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober dan, Lojz. Jaz čakam, da boš kaj sonca prinesel.
3: Veš kaj, Marjan, kar se vremena tiče, to je v drugih rokih.
2: Veš, če imaš vse prek, če nosiš pošto, bi še lahko tudi za vrijeme skrbel. Ker to, kaj imamo zdaj, toto godlo, to ni več ničemer podobno.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Važen, da se ne bomo v pijači utopili, pa je vse vredi.
2: Ja, vse to je na mene letelo, neko te nisi nič ponudil, vse vem, kaki si.
3: Dobre, lahko bi, ker je najbolj pomemben, da se takole pomožko večkrat podružimo, pa je tudi vreme pred zbojiš.
2: Veš, prijatelj, ne vem, če bo to kaj pomagalo, nisem zihar.
3: Čaki malo, občutek imam, da te nekaj druga matra, zihar so te posteljne aktivnosti, dede?
2: Ja, no, Lojz, se to imaš pa prav, veš, tako dolgo že nisem tega počel, da mi je že skor doma zapasalo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Veselja.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Tole pa že poznamo, mar ne? Prava veselica potrebuje dobro družbo, pravo glasbo in nekaj dobrega za pojest. Če so to hrenovke Golica Perutnine Ptuj, lahko z njihovim nakupom sodelujete še v Golica Srečelovu. Skenirajte QR kodo na pakiranju ali obiščite perutnina.com pošiljnica Golica Veselica, kjer prijavite svojo številko računa. Med vsemi sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki bo na koncertu Veseljakovih 30 iz rok Darja Gajšek prijel čisto frišno harmoniko Vox. Držimo pesti, da boste prav srečni.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Krasen, še vedno sončen pozdrav voščim iz našega veseljaka, torej smo v krasnem popodnevu sončnega vremena s toplimi temperaturami. Tudi jutri bo jasno, zjutraj bo od 5 do 9, najvišje dnevne pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Dobar dan na slovenske ceste. Zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Imamo še ostale zastoje, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na podsameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Tudi na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. In še zapore, cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure in cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Še dobre dve urici vam delam dobro družbo, no do takrat imam še marsikaj zapovedati, marsikaj spomniti, no med drugim tudi, kako sta nas prijazno obiskala Jure Zajc in Maja Brce. Ja, slednja bosta tudi nastopila na Veseljakovih 30, krasna glasbeno zakonska naveza oziroma družinska naveza, kar nas seveda veseli, no mi si pa z dobro glasbo privoščimo odlične takte, tokrat bo na vrsti ansambl Braneta Klavžerja, bodmo skupaj še naprej.

0: Tudi Alfi Nipič bo z nami, ko bomo praznovali svoj rojstni dan. No, Jure Zajc in Maja Brce pa sta našemu Nejcu in Jani zaupala, kdaj sta kot otroka prvič slišala za veseljaka, hkrati pa sta tudi povabila na veseljakov rojstni dan ob 30. obletnici. Tudi tega se veselimo. Dajmo se spomni, kako smo se imeli z njima.
1: Jaz vem, da sem bil še v Planicah, ker smo pa nas doma veselaka poslušali. Se spomnim, da takrat ste bili še v unih drugih prostorih, tisti mehni kamerci. Ne, se spomnim še od mehnega. Mislim, pa nas doma smo tako imeli skozi veselaka pržganga in v delavnici, in v garaž, in v kuhen. In pr mam, vem, da je bila, če je bila še kakšna Atova izmer, dala fajna glas, vse to slišal. Tako da...
2: Maja, pri vas se je veselak poslušal doma?
3: Skos.
2: Ja?
3: Ja. Vsod.
2: Mami ima kašiva veseljaka.
3: Tam sploh. Ne, tam mora biti drugačno, mora dobro zašiti.
1: Dragi poslušalci, dragi poslušalke, v imenu ansambla Jureta Zajca vas vabimo v Domžale na 30 let radija in televizije Veseljak. Pridite podpreti radio, pridite podpreti ansambl in pa narodno zabavno glasbo.
3: 10. oktobra. Se vidimo.
4: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
6: Le zaboj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
7: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
8: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Tam je bila barka mala.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Drži, vsak od nas ima svoj trik za več energije. Nekdo seveda prisega na jutranjo kavico, nekdo pa na kakšen sprehod po jesenskem soncu, no mogoče nekdo pa tudi na kakšno dobro polko, ki ga spravi v dobro voljo. No, jaz osebno menim, da mi vedno energijo dajo tudi otroci, ki dodajajo piko že na i našemu življenju. No, nekaterim pa pri tem pomaga tudi Teslina energijska ploščica. Tesla je menil, da so motnje v telesnih funkcijah posledica prekinjenih energijskih tokov, zato je zasnoval to škrlatno ploščico. Pravi, da vpliva na ljudi, živali in tudi rastline. Informacije in naročila so na teslinaploščica.si ali pa na 0141 400 409. No, zdaj pa pridemo k temu vprašanju, katerega boste lahko poslali kar k nam, ker se boste na tak način lahko pridobili kakšno Teslino ploščico. Torej, vprašanje pa je, ne, kaj vam jeseni najbolje napolni baterije? Zaupajte nam svoj recept, pošljite SMS ali pokličite na 0416666444 in ne pozabite na ime, priimek in vaš naslov. No, morda pa prav vaš recept zavrtimo v programu. In vsak dan seveda, dobro poslušajte, izžrebamo enega nagrajenca, ki bo prejel Teslino energijsko ploščico.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0414 400 409.

0: Ja, godemo, godemo na veseljaku, sončno gode, pa tudi vreme, ki še vedno ponuja sončne žarke in nas toplo greje v tem popodnevu. No, tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9 stopinj, najvišje dnevne pod 20 do 23 stopinj, na Primorskem celo do 26 stopinj. V torek in sredo pa se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Dobar dan na ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Prav tako pa na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper v obe smeri. In še dve zapori. Cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. In cesta Vrhnika pod Peč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5.30. Če bo še karkoli, mora biti kakšen zastoj, kakšen radar, pa dobrodošli nič 80.13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: Takšna lušna, ki jo kar z veliko žlico še zajemte, dokler jo še imamo. No, v nadaljevanju sledi Veseli vrteljak in pesmi, ki ste jim namenili največ pozornosti. To nas veseli, jaz v nadaljevanju upam, da bomo dobili še kakšen posnetek iz morja, kjer se toliko veseljakov danes veseli in uživa na toplem sončku, da komaj čakam, da nas spet kaj pozdravijo. Sicer pa še veliko dobrih stvari vse ter 18. ure, je pa res, da bo tudi zvečer fajn, tako da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju s Kerem Fešta danes, kjer bom tudi jaz zapela, tako da se veselim in vas bom tudi zvečer mal pozdravila z naših ekranov, tako da ostanete z nami tudi nocoj. Pa ljubca tudi!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
4: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Rupsitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsitež.si.
6: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
8: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: pri nas in ja, kaj kmalo bo igrala tudi na praznovanju folklornega društva Vransko, ki so se danes prišli predstaviti, da bodo imeli svoj 20. rojstni dan. Njihov koncert pa nosi naslov Nocoj je ena lušna noč in s seboj so prinesli dve brezplačni vstopnici, ki jih bomo danes torej nekomu izmed vas podarili. Poteka še vedno Facebook nagradna igra, kjer lahko odgovorite s preprostim odgovorom, torej kateri rojstni dan praznujejo in čez dobrih nekaj minut bom tudi jaz vse skupaj pomešala in izžrebala. Zdaj pa si privoščimo še utrinek današnjega obiska. Čim prej napisati odgovor, da mora biti, boste imeli srečo.
1: Z nami bo še kvartet Čelom, glasbena skupina Mjav, potem župnik Tori Pečovnik in pa folklorna skupina osnovne šole Vransko, vse skupaj pa bo povezoval tudi Savinčan Franci Podbrežnik.
2: Robi, nisem vedel, da si ti tak folklorist, od kdaj že?
3: Ja, od samega začetka, v bistvu smo bila podpornika z ženo ustanovitvi tega društva in pa seveda poslanstvo njihovo je imajo robok pomen, da se nadaljuje ples, ljudsko izročilo, prenašati naprej in to je tudi nekako povezano z našo muziko, tudi naša muzika izvira nekako iz ljudske glasbe in smo bila 100% podpornika že od vsega začetka. Potem malo pomoči, kar se tiče glasbene podlage, sem pomagal, kar se je dal. Ne nazadnje pa z njimi igral tudi moj oče, spremljal, tako da smo bili povezani na vseh koncih.
4: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
2: 17 in skoraj 3 minutke imamo na naši uri, vreme še vedno lepo, sicer pa, če se osredotočim na jutrišnji dan, torej pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9, dnevne po 20 do 23, najvišje tja do 26. V torek in sredo pa se bo prav tako nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobar dan še na ceste, imamo zastoje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in na cestah Lucija Izola Dragonja Koper v obe smeri. To je to za enkrat, večjih posebnosti drugih ni, če jih boste opazili, pa čim prej na nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

V tem kratki pauzici imela tudi roko za žreb, namreč danes dopoldne so nas torej obiskali folklorno društvo Vransko, ki bo danes teden, torej v nedeljo 4. oktobra, praznoval svojo 20. obletnico delovanja s koncertom z naslovom Nocoj je ena luštna noč, in tako so nas danes obiskali, seboj pa so pripeljali tudi Roberta Zupana, ki bo s svojim ansamblom torej popestril večer, čeprav bo to na samem dogodku sodelovali tudi drugi glasbeni gosti, ki bodo ta večer sklenili v takšno lepo celoto, kjer se dobra muzika povezuje tudi z odlično glasbo in plesom. Torej, nekdo izmed vas je torej tisti, ki sem ga izžrebala, da bo nekoga lahko sabo popeljal na ta krasen večer. In to je, poglejte, kaj sem izžrebala, Katarina Klavžar. Iskrene čestitke, ti dve vstopnici so torej vaši. Bomo pokontaktirali z vami, to vlogo bo prevzela Žiga Deršek, ki je tole igro tudi postavil in izpeljal, tako da bom čim prej javila tele podatke oziroma vaše ime in priimek. Tele karte pa bodo prišle do vas in želim vam en krasen, res lep večer glasbe in plesa. Torej na Vranskem prihodno nedeljo 4. oktobra, torej vsi tisti, ki bi pa želeli priti tudi pa čim prej po vstopnice, ne že omenjena prodajna mesta, Eventim zagotovo tole ima in Petrol, tako da oglasite se in preživite z njimi in krasen večer, poln truda in veselja, ki so jih spostali v 20. letih delovanja. Dobro, nadaljujemo z dobro muziko, zato ostanite z nami, lahko kar zdaj zaplešete, če želite.

0: Praznik domače muzike lahko rečemo vsak dan na veseljaku, hkrati pa tudi 10. oktobra, ko bomo praznovali torej svojih 30 let in prav zato, ne, so pa nas obiskali tudi slovenski muzikantje v veseljakovem dobrem dnevu, se je oglasil Igor Šink, ki nam je zaupal, kako se on spomne začetkov veseljaka in kako je prišel do sodelovanja med ansamblom in med veseljakom. Dajmo se spomniti, kako je bilo in sprejmemo tudi njegovo čestitko.
1: Spomnim se jaz tih vaših začetkov, da je bilo še vse v povojih, še v tistom starem studiju. Takrat tudi še frekvence po Sloveniji niso bile tako, kaj zdaj, kaj dejansko posod slišiš.
2: Ja, ja.
1: Se pa spomnim, sicer bom rekel po pravici, takrat bežno nismo ne vem koliko poslušali, ker mi smo tista leta bili res na turnajah po tujini. Smo bili po 150 dni doma. Ja, ampak, ja. Kadar smo bili pa doma, smo pa vedno poslušali. No in potem kasneje, hmal po vašem začetku, smo tudi začeli sodelovati. Tako da moram reči, da praktično od začetka ansambel Slovenski muzikanti sodeluje z Veseljakom. Jaz upam, da bomo tudi še naprej. Veseljak se kot radio pojavlja na različnih prireditvah po Sloveniji. Ne? Tudi že organizirati kakšno prireditev in smo bili mi kar nekajkrat povabljeni, smo se, če smo le čas, seveda smo se vedno radi odzvali. Najprej čestitke, dragi veseljaki, urednica, direktori, novinari, kamermani, lučkari, kar vas je tenot. Res iskrene čestitke, da ste prigurali do 30 let željo, da to zvrst narodno-zabavne glasbe, še enkrat podarjam, pelete naprej, kajti Slovenci, tudi mladina danes ima rada to glasbo. Še dolga leta vam želim.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Halobeton, Trebnje. 031-644-300. Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
4: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
0: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Obujemo spomine na krasne pesmi naše preteklosti, no tudi na današnji dan bomo obujali lepe spomine zaradi sončnih žarkov, ki jih bomo prenesli tudi na jutrišnji dan, namreč pretežno jasno, zjutraj od 5 do 9, dnevno pa 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. In tako lepo sončno in jasno se bo nadaljevalo tudi v torek in v sredo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Prijazen dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Imamo pa še vedno zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico in pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Pričakovani zastoji, zato varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Lepo je, čas dobro teče, skupaj z vami vedno. No, tudi v nadaljevanju še enkrat eno krasno povabilo k ogledu današnje Skedenfešte ob 20. uri samo na naši televiziji TV Veseljak, Golica, ker bo mama manjka, kot znane, naredila malce hudomušnih, različnih uklopov, medtem pa se bo vse skupaj spletlo z dobro in odlično slovensko glasbo. No, tudi ta, ki prihaja, je pisana na dušo vsem, ki imate radi. Nežnejše, gremo Nina.

0: Fiesta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljankolica.
1: Se je veselimo danes večer v Skeden Fešti, pa ne bodo na preizkušnji samo glasbeniki. Mama Manka bo na odr povabila tudi dva pogumna gledalca, Marijo in Braneta, ter jim je naložila prav poseben izziv. Kdo zna bolje zavriskati? Dajmo preveriti, kako jim je šlo.
2: Tist, ki bo mu boljšo vriskanje, je zmagovalc. Marija, da vas slišimo. 3, 4.
3: Vse drug samo riskat, ne.
2: Pa probajte. Ajde, probajte.
3: Pomagajte.
2: Evo, jaz bi rekla, recimo, moram takole malo strandati. No, koliko bi pa vi?
3: Ne znam.
2: Probajte.
3: Juhuhu.
2: Bravo!
1: Odlično, odlično. Kdo bo zmagal, bo odločila publika, sicer pa mami Manki bo po robu stopila jezična in temperamentna Ljubica Špure Jazbinšek. Svojimi zaka pa ne, Manko bo preizkusila v poznavanju štajerskih besed in poskušala ugotoviti, kaj imajo skupnega štajerci in dolenci. Za glasbo pa bomo poskrbeli, torej Klara Lorger, ansambl Vihar, Polonca in Klaudio skupina Katarca ter Martina Švab in Izak Palma. Tudi gledalce v studiu bo Manka za upravljeni izziv, torej nagradila. Vse skupaj pa bo začinjala folklorna skupina iz Tične. No, se gledamo danes ob 20. samo na TV Veseljak. Golice.
0: Skeden Fešta. Vsako nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veseljak Golica.

0: neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Fajal, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
1: Pokukamo še vreme, torej kot smo že povedali, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami zjutraj 5 do 9, čez dan od 20 do 23, na Primorskem do 26. Prav tako lepo in sončno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v torek in v sredo.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Dobar dan, oziroma skoraj da že dober večer, še na slovenske ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Studene zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je cesta Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. In še ostali zasoji na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico in na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Varno in srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Papež Leon XIV je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi

Dobro opravila. Hvala lepa, da ste skupaj z mano ustvarili tole krasno nedeljsko popovdne. Kmalu se spet srečamo, če ne pre danes ob 20-ih, ko bom skupaj z mamo Manko malce poplesavala po odru skedem fešte, drugače pa spet kmalu v novih zgodbah, vikenda na veseljaku. Vse dobro, lepo krasno sonce želim, ki naj greje vaše srce, vključno z dobro domačo muziko. Pa kmalu spet nasnidenje.

0: Radio Veseljak.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
5: Le zaboj, fantič moj.
2: Alpski kvintet.
6: Le kdor bo kranico vzel.
2: Ansambl Nemir.
7: Tri želje imam, tri želje samo.
2: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj. 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Radio, ki ga tudi gledamo. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Dobrodošli in pozdravljeni v oddaji Spominčice. Danes bomo brskali po otroških spominih našega kolega sodelavca Žiga Kvasa. Prav je, da tudi njega spoznamo skozi oči njegovega odraščanja. Žiga, živjo!
2: Zdravo, Nina, kako?
1: Ja, bo, hvala. Zdaj, glede na to, da te že nekaj časa spremljamo, na veseljaku, je mogoče skrajni čas, da te spoznamo, kako, kaj hraniš spomine na čas svojega otroštva, odraščanja. A ti, Žiga, imaš še un album razvitih slik?
2: Imam še album razvitih slik. Sma ga enkrat celo z mamo urejala pa dopisvala zdravljene take izjave, ki zdaj gledam nazaj, so smešne.
1: No, zdaj bo iz teh slik mogoče prišel do nas kakšen tvoj otroški spomin. Za začetek nam povej, Žiga, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
2: Kaj sem najraje jedel? Pečen krompir. Definitivno. Pečen krompir vsako nedeljo je to moralo biti. Brez mesa, brez vsega, samo ena taka omaksa iz kisle smetane zraven in na pol prerezan pečen krompir.
1: Kako si pa danes s tem krompirjem?
2: Tudi danes ga imam zelo rad, ker je to v bistvu malo bolj poseben, je ne olupljanje.
1: Aha.
2: In ima en tak poseben okus. Je pa res, da najljubša hrana danes je pa malo spremenila, danes je pa to ocvrcer.
1: Kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj, Žiga? Kako se ga spominjaš?
2: Jaz mislim, da je bil v vrtu, smo se spoznali z enim Davidom. V bistvu smo se, najbolj se spominjam teh iger z avtočki po peskovniku, krog. Pač s temi malimi avtomobilčki smo se igrali, to je tudi veliko zaznamovalo po moje otroštvo.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: Najraj po mojem, pa največ takih zanimivih spominov je bil en učitelj Rudi. V bistvu spominjam se ga pa zaradi tega, ker je izjemno rad je hodil, zelo velik je hodil in tam v Slovengradu imam en Kremžarjev vrh. On je bil, mislim, tudi rekorder v število obiskov Kremžarjevega vrha v enem letu. In vedno so bile, njegove ure so bile vedno nekaj posebnega.
1: Zdaj si že mal namignil k svojim domačim krajem, da že ga nas podrobno seznanje, kater je tvoj domači kraj, kraj odraščanja.
2: Moj domači kraj je Slovengradec. Pravim, da je v bistvu najlepše mesto na svetu. In v bistvu je to kraj, ki ima na eni taki majhni površini res toliko enih lepih stvari, toliko enih lepih razgledov, pa se mi zdi, da tudi toliko enih dobrih ljudi.
1: Kaj si najraje počel kot otrok izven hiše?
2: Kot otrok izven hiše, oboževal sem se voziti z kolesom. To imam najbolj v spominu. S kolesom sem se vozil okrog, pa vozil sem se pa predvsem po našem delu ulice, sem se vozil in sem kroge nabiral s takim. Najprej bil en tak modr kolo oziroma modrikast kolo, potem pa rdeči s tistim rdečim kolesom, sem res se oren velik prevozil po naši ulici.
1: Ko rečem otroška pesem, katera ti zdaj prva pade na misel?
2: Otroška pesem mi prva pade na misel Adi Smolar, Jaz ne grem v šolo.
1: Ja.
2: Ampak vse je ta kaseta. To kaseto sem dobil enkrat za Božička, za svojega Walkmana. In vem, da to sem poslušal v nedogled. Jaz mislim, da se ne dvoje slušalke so se mi pokvarile na tej kaseti, ker sem jih skozi imel na glavi.
1: No, gremo glasbi tudi mi, potem pa smo s spominčicami zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost veseljak Žiga Kvas. Je to. Žiga, se niso težko vprašanja, kar dobro ti grejo.
1: No, so še spomini dovolj živi v moje glavi, pa mislim, da tudi določene stvari, zdaj, ko razmišljam, se res spomnim, kada bi bila včet.
0: Daj povej, katere sladkarije si se kot otrok najbolj razveselil?
1: Jaz sem recimo vsak dan, moja babica je imela zalogo teh čokolad, 100 gramskih, in vsak dan sem, mislim, da uspel nekako prepričati, da sem eno to čokolado lahko pojedel. To, mogoče pa kot zanimivost, pa smo se ravno zanj z enimi korošci pogovarjali, pri nas pravimo birfel cukr, cukr v kockah, tudi to je bila ena taka sladkarija, pač cukr v kockah, to smo jedli, točno vem, kjer v Mari so bile skrite te kocke in si šel in si pač to pol jedel direkt cukr.
0: Najljubši otroški film?
1: Da imam res v spominu, je bil slovenski film Tu pa tam.
0: Ja.
1: To smo na avtobusu, mislim, da v koncu osnovne ali pa začetek srednje šole, smo se iz Avstrije z enega izleta vozili in smo se res smejali z vsemi temi sošolci. In res je ne mogoče samo tak film, tudi če ga zdaj še enkrat pogledam, mogoče ne bo tako dober. Še vedno je to bil prvenec, mislim, da Mitja Okorna. Ampak občutki, ki so bili pa, ko smo ta film gledali, pa kaj vse smo doživeli tisti dan, pa mislim, da so ta celota, zaradi katerega lahko rečem, da je to moj najljubši film.
0: Malce prej si že omenjal Adija Smolarja, pa me zanima, Žiga, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si še kaj poslušal, ko si odraščal, ko si bil najstnik?
1: Recimo, zelo veliko je bilo Adija Smolarja.
0: Ja.
1: Potem, kar se tiče zabavne glasbe, sem se veliko srečal, tudi našel sem v hiši en predal s kasetami in so bile noter kasete, recimo, tudi z Melodij morja in sonca, ne vem, kateri letnik je bila 78 ali 78 da se 73 tam nekje. In vem, da sem to kaseto tudi enkrat poslušal, na njej je bila skladba Ribič me je ujel. Pa poslušal sem recimo tudi, to je pa mama imela gramofon in vem, da je bil Marjan Smude, je bil ena izmed vinilk. To so recimo slovenske skladbe, ki sem jih velik poslušal. Pa moj dedi je zelo velik ljubitelj tudi narodno-zabavne glasbe. In takrat je bila ena oddaja na eni lokalni televiziji in tam sem tudi, v bistvu, jaz veliko narodno-zabavne glasbe spoznal.
0: Povej nam, kaj si želel postati kot, na primer, 10-letni fan? Da si imel sanje po kakšnem konkretnem poklicu?
1: Ja, absolutno. Jaz sem želel postati pilot. To je bilo, mislim, definitivno so bile sanje, plani, kako vse urediti, koliko, v bistvu, ker za pilota licenco lahko dela že pri 14 letih. No. In je bila to res, res ogromna, ogromna želja.
0: Ki se je potem končala na radiju in televiziji.
1: Res je, vmes nekako tam okrog 14. rojstnega dne sem ugotovil, da to, da pa narediš licenco za pilota, pa da kar oreng velik stane. No. To druga želja pa je bila še, mogoče, če še to dodam, je bila pa, ko sem gledal nemški, na Koroške smo veliko gledali nemških programov, je bila ena oddaja Motor Vision o avtih in sem rekel, nač jaz bom pa nekoč bom pa testiral avte in bom voditelj televizijske oddaje o avtomobilih. No,
0: mogoče pa še kdaj, a ne, Žiga?
1: Upam.
0: Si tudi sam že očka, dvakrat,
1: ja.
0: Ne? Kaj od tega, kar si sam počel v otroštvu, odraščanju, želiš, da počneta tudi tvoja otroka?
1: Predvsem želim, da imata velik narave v svojem otroštvu. Ne mogoče narave, kot da gremo na neke sprehode, ampak da, ko gresta neke kratkočasne aktivnosti početi, da lahko gresta ven na zrak. Predvsem tega bi si želel, predvsem kot starš. Bi pa verjetno želel kakšne hobije, mogoče, ki jih jaz nisem uspel doživeti, recimo od določenih stvari modelarstva, pa mogoče vožnje gokarda, pa take podobne zadeve, ki jih jaz nisem takrat mogoče uspel privoščiti ali pa ni bilo pogojev, zato bi pa mogoče želel, da ona dva doživita, če bo ta kazala interes.
0: Bravo. Žiga, pri koncu vdaje spominčice sva sam še muzika po tvojem izboru sledi, zdaj me pa zanima, katera in zakaj.
1: Mislim, da bom izbrala eno iz leta, pa po mojem, da je to okrog 2000.
0: Ja.
1: Takrat so bili zelo popularni Freikinsleri in po mojem, da vsaj po mojem mnenju, njihova najbolj popularna je bila srčna napaka.
0: Definitivno.
1: Tako da bi eno srčno napako zdaj imeli, tako da prijetno.
0: Žiga, hvala, super izbor. Hvala ti seveda za tele odgovore v oddaji Spominčice, seveda v naših veseljakovih prostorih.
1: Hvala, Nina, pa želim vse lepo vsem veseljakom v tem trenutku, pa prijetne spomine na mladost.
0: Oh.

0: In odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
7: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.
5: Stay tuned.

0: Radio Veseljak.
1: Relaks.
2: Relaks in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Hej, ustavi ko.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Veseljak.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Nad mestom Pohorje stoji

Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.